0: E rere a rurangi nei ngā wea tā Māori.
1: Nō ngā tau o mua.
0: Tei rawa mai ki te anina.
2: Te reo irirangi
0: motu ake.
2: Te reo
0: o te ātia wā.
2: Te tēnei hei tata pakari i ngā pūkenga reo Māori. O te hunga e ngā kau nui ana. Ki te takahi i te araroa ki matatau. E hara i te ara moke moke. Ko koe ki tā auhoe, ko au ki tā aku. Ko ake tātou. Kua tau mai ngā pia o ako kei muri nei, me a rātau hoi. Ki te whakaheke i te wera wera, mo te kaupapa nāna tātou i whakahuihui. Me mihi rā e tāua. E ngā kai hoi o te waka o ako, nau mai anō ki roto i te ako manga, hei whakaheke wera wera mo te kaupapa kā meha meha. Tēnā koutou.
3: Tēnā koutou.
2: E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka, ā e whakatauri te hiāna ki te terenga o te waka ki runga i te moana, tae atu ki tōna ūnga ki utara anō. I te wāhanga tuatahi, ka whakarewahia te waka, arā ka whakatakotohia te tehi horopaki, māroto mai i te mahi whakarongo. Tuarua, ka tere te waka ki runga i te moana, arā ka ruku tātou ki roto i ngā whakatakotoranga kupu. Tuatoru, ka ū te waka ki uta, ka whakahaerehia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Ka ati, kia kōrerohia e tātou, tā tātou horopaki. Mō tēnei rā. Ko te horopaki e whakaaro nei au, ko te whiwhi tūranga mahi, hei mahi moni. I te wā i o tātou mātua, i ōku mātua, ka ūrātou ki te mahi kotahi mō te rua te kautau neke atu. Kāre pea tātou o enei whakatupuranga e tino pērā, nē rā. Nō reira, ka timata ki a koe, Luisa, me te pātai nei, he aha tō tūranga mahi whai moni nei tuatahi.
4: Ki tētahi whare kai i ahi te reiria. Ai.
2: He aha te āhu o te mahi?
4: I au a he pai.
2: He tunu kai?
4: Ka i horo i ngā rīhi.
2: He kupu pai tā ngā kaumātua, oku kaumātua mō tērā, ko te hāwini.
4: Hāwini.
2: Ai. He tuku i te kai ki ngā tāngata i roto i te whare kai?
4: Ai.
2: Ka pai, tēnā koe. Wikitoria, hea tō tūranga mahi tuatahi?
5: E au i te kura tuatahi, ko tāku he herihāri ngā nūpepa ki ngā whare putanua i a whakatāne. Koira.
2: He pahikara tōu?
5: Nau.
2: He hoi horāne.
5: He koi a.
2: Te awarahi, hea tō tūranga mahi tuatahi?
6: Toki tūranga tuatahi mo te mahi, ko te me ki te scaffolding. I tāmaki makaurau.
2: Nē.
6: Te. Ai.
2: Whakatū i ngā pou.
6: Ngunui. Ai. Whakatū ngā pou.
2: E hi o tau i tērā wā?
6: Tekau mā rima.
2: Ka pai.
6: Tekau mā whā, tekau mā rima.
2: Tō mā iahoki. Ka pai. Lewis?
7: I au i te kura, ko takumahi tuatahi i rō Mārakai. Taha o te kānga. Kukume mai ahau i tētahi o ngā hua mai te tinana o te kānga kia kore taua kānga e mate.
2: Ka pai, i tūranga?
7: I tūranga, ai.
2: Ka pai.
7: Tino wera.
2: Tino, he whenua haumako kai tūranga mo te whakatupu kānga.
7: Kāre wahi tuatū.
2: Karepe, he maha ngā hua whenua kai. Reka no reira, tēnā koe. Riria?
8: Hokotaku mahi tētahi, ai muri i te kura. Te mahi, te taha o taku, o tōku huia. I tētahi puna reo, he mōmō kohanga reo tēnā. Ko taku mahi reira, he whakapaepae i te puna reo rā me te tiaki i ngā tamariki.
2: Ka pai, mahi rangatira. Francis, he aha tō tūranga mahi tuatahi?
9: Ko taku tūranga mahi tuatahi, pera hoki i a Lewis ki te Taitokerau, ki Kaihu. Tā mātou mahi reira ko te mahi roto i te māra ki te kohi kumara.
2: Raue, ko te kānga i te Tairāwhiti, ko te kūmara i te Taitokere, he kūmara anō i tūranga, nera kai tūranga. Ka pai. Te mahi tino rangatira te mahi roto i te māra e hoama, me mihi rā kia koutou katoa, kā tika. I tīmata te kai kōrero o te rā nei, ki te whai i te tohu a te ringa kaute, hei oranga mo tana tinana. I te mutunga iho, kua rere kērau atu tana tūranga mahi i tāna i whakaaro tuatahi ai. Anei ngā pātai, hei whakautu mā koutou, i a koutou ka whakarongo ki a aia. Tēnā tirohia. Ahua roa nei, hoi anō, kia kaha. Tahi whakamāramahia te huarahi i takahia ai e ia, kia tae mai ia ki te tūranga kei aia i nāia nei. Tuarua, he aha tana a wangawanga i tana kuhutanga tuatahitanga atu ki tana tūranga hou. Tuatoru, ahakoa tēnā nā te aha i tutuki ai i aia ngā mahi o tana tūranga hou. Kia whakarongo ake tātou ki tetehi o ngā kaipāpāho irunga i ngā hōtaka hākinakina o whakaata Māori kia te arahi maipi.
1: Tīmatake pēr me tetehi moimoi ae au e tamariki ana ko taku tino hia hia kia tū hei kaipāpāho mō ngā tākaro riki. Engari ka pake ke haere a hau nā ka whai au i te huarahi ringa kaute. Arā mutu au te haikura koe nā taku mahi ki te taha o Tainui anā ki etehi atu umanga ki roto o Waikato. Tai atu ki te tau 2004 anā i whakatūria whakaata Māori hei te marama o Maihe. Anā me taku whakaaro me whai au i tērā mea kai ngā kau anaia anā koe nā hei tū, hei kairi poata, hei kaipāpāho, hākinakina. Ono marama au e pātai atu anau ki au. Kia rātou, kia noho ki te whakawhiti whakaaro, kia whaitūnga pe āhau ki roto o whakaata Māori, anā tai atu ki te maramoa o Noema. I whakae mai kia tai mai ki Tāmaki, noho tahi, kia uiui au. Ngari, ko te mate kāore oku whēako, kāore oku uara, kāore oku pūkenga, mō enei momo me he tau hau au ki tēnei ao. Ngari, nā taku kai ngākau ki te ao hākinakina, i pai, te rā wāhanga, ara nā tēnā i uru atu au ki roto o te kāia, hei kairi poata hākinakina.
2: Hei whakahahaki noa, anei anō te mahi i whārikihia ki mua i o koutou aroaro. Tahi, whakamāramahia te huarahi i takahi ai e ia, kia tae mai ia ki te tūranga kei aia i nāia nei. Wikitoria, ka whiua tēnei pātai ki a koe, mau e whakautu.
5: Ai te tuatahi i whai ia i ngā mahi ringa kaute. Nari, ko tāna tino pirangi kia tū hei kaipāpāho. No reira, ko tāna he noho ki roto o whakaata Māori ki te ata whakawhitiwhiti whakaaro, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki Waenganui nā kaimahi o konei.
2: Kia kite a te wāhi pai.
5: Kia tāia ia te whai tūranga ki konei.
2: Ka pai, tēnā koe. Pātai tuarua ki a koe Francis, he aha tana a wangawanga i tana kuhutanga tuatahitanga atu ki tana tūranga hou?
9: Kia hau nei, nā tāna kāre āna whēako, uara pūkenga hoki, nā te mea he tauhau ia ki tērā mahi, engari nā tōna kaha ngākau nui ana ki taua mahi, anā kātua tiki pai.
2: Koina. Kaore ona whiako, kaore ona pūkenga, kaore ona uara. Koira tāna i ki ai, ka pai. Pātai, tuatoru ki a koe te awarahi. Ahakoa tēnā, e rā a wangawanga. Nā te aha i tutuki ai i ai ngā mahi o tana tūranga hou. Ko āhua whakautua kētia e Francis, hoi anō. He mea rere kē tāu?
3: E hai ki ngā kupu a te whanainga rā te arahi. Nā tōna kai ngākau. Ki taua mahi i rō te hākinakina mo te ao pāpāho.
2: Koina. Ko te kupu kai ngākau i whakamahia e ia. Ko te kupu ngākau nui me te kupu kai ngākau he pakurereke. Ko te ngākau nui ko tō tino hiahia ki te whai i tetehi mea. Ko te kai ngākau kai te whakaro koe he taonga tērā mea. O reira, koira te tikanga o te kai ngākau. Ahakoa hei tā te arahi kaore ona pūkenga mo te tūranga kai pāpāho. Kaore noaiho i roa ka tū ia hei kai pāpāho hākinakina matua, hei kanohi rongo nui e ki te ai e te marea wiki atu wiki mai. He tohu pea tēnā ki te whai koe i te pie o roto i te whatū manawa, pai tū, pai hinga nā wai ka oti. Me whakatā i konei i mua i te rukutanga atu ki ngā mahi wete wete i te reo i te wāhanga tuarua.

0: Kei ngā ihu manea nau mai hoki maira. Kōti a tātou tātou rerenga te wete wete, kia auai ngā ture o te whakakāhoretanga ki te hinengaro. He oi tā tātou i tēnei wāhanga, he whakaau mā te tinana. Mā reira rawa e tino tangata whenua ai ngā whakatakotoranga ki roto i a tātou. E hoa mā, kaore tatara a, kaore tatara o. Koira te rerenga e tiruhi ana e tātou i tēnei rā. Te mahi tuatahi e whai ake nei, he mahi takirua. Ka kōrero kōrua ko tō hoa, ko te kai kōrero, ko te kai pātai, ko tana whāinga kia whakautu koe i te whakautu ai. Ki te pērā, kua toa koe. Kua mate tō hoa, kua toa ko koe. Ko te kupu tuatahi mō ngā pātai, a te kai pātai, ko te kaore. Ko te kaore. Whakamahia ngā rerenga, te rerenga o te rā, kaore āku, kaore ōku, kaore ōu, kaore āu, e rā momo rerenga. Ko pai? He pātai? Ka. Tīmata ki tēnā pito, kia kōrua tahi, ko wai te kai pātai? Wikitoria, karawhiu ātu.
1: Kaore ōhu.
2: Kaore o kuhui.
1: Kaore o tōkena haunga.
2: Kaore o ku tōkena haunga.
1: Kaore he hoa tāne o.
2: Kia ora, kaore o ku hoa tāne.
1: Kaore he mō kai kuri au.
2: Kia ora. Kaore ōku mō kai aku mō kai kuri.
0: Ka pai, tēnā kōrua. Kōrua i Wainganui.
3: Kaore o karu parāne.
4: Kaore aku ōku karu parāne.
0: Kei te pai te aku, kei te pai te ōku. Ko te aku mō ngā mea katoa, ka tāia.
3: Kaore tō makawe parāne.
0: Kaore
3: o.
0: Kaore
3: o makawe parāne.
4: Kaore ōku makawe parāne.
0: Ko tahi te pātai kia kaha.
3: Kaore tō tinana haunga.
0: Te tū.
3: Oh, ai, kaore o tinana hunga.
4: Kaore tōku, ōku tinana hunga.
0: Ka pai. Ahakoa ko tahi te mea, me whakataka tonu i te tū.
3: Kia ora.
0: Koira te ture o te whakakāhoretanga. Kōrua i tēnei pito.
5: Kaore ōu whare.
6: Kaore ōku whare.
5: Kaore ōu kākahu.
6: Kaore ōku kākahu.
5: Kaore aupine.
6: Ināinei, kāo.
5: Kaore ōhu.
6: Kaore ōku hū.
5: Kaore ōungatū.

0: I ki koe ai, no reira, e whakai ana koe kaore o ngutu, ne? No reira, me pēnā tō kōrero mo te roanga o tēnei mahi. Ka vai, tēnā koutou. Kei te kite au e āta whakaro ana koutou ki ngā kupu, hei whiriwhiri mā koutou, he paitira. Me pērā tātou, kia kore ai e puta noa mai ngā hapa, ne? Āta whakaro hia. Kata, Kāti, ko tēnā te mahi tuatahi, te mahi tuarua, he mahi whakau anō, engari ātuhi nei. No reira, i te taho o tōhoa, whakarohia ka tukuna he hāwhemene tipea, hei whakaro ake i tetehi kōrero, he rotarota aroha. Hei tuku atu māu ki tō whai āipo ki tetehi tangata kai ngākau nuitiana e koe. Whakamahia te kaore tatara a tatara o te tererenga kōrero o te rā. Ko pai? Tēnā. Nā he pātai, pātai mai.
1: Tēnā, me tango tēnai bai wai.
0: Whakamahi a te kaore, tatara a o...
1: Kotahi atu rerenga katahi ka mutu rā. E kore tino.
0: Ka pai, pau haere tērā hawhi meneti, tērā wā roa i tukuna atu ki a koutou. Kua mutu, kua pāri rā, kua pāri rā. Kei te moe o te kai ako kāra no kia mutu, mehe mea kāre e whakautua tāna pātai. Ka pai, tēnā tirohia ēnei tauira, hei āwhina i a koutou, i mua i tā koutou kōrerotanga mai. E tama, kaore he kupu o te whatū manawa. He patuki noa tāna mahi i te ao i te pō mōu te take. Kau e noho noe ho ki te kōhanga reo me te ki e taku tāne ngā mihi ki a koe, aroha nui, nāku.
2: Aroha nui, nāku noa.
0: Nāku noa, ai. Tuarua e hine, kaore aku papangarua aku paraikete. Hei takai i tō kiri. He oi anō tāku, he tā kaikai i tō manawa ki taku aroha e. Kōrua i tēnā pito. Tēnā pānuitia mai tā kōrua, rotarota. Kia uru te wairua whakāri ki roto, ne, Luisa?
3: E te whakawhiti o te rā. E kai kinikini ana te whatū manawa. Kaore āku kupu, hei whakātū atu i taku tino aroha mou. Me noho koe hei kuru tongarewa mōku, mōake tonu atu.
0: Pēheo koe te whakāro ki te rā.
2: Ngā
0: tā. Tāna ko hia, ne, mō ngā kāre whai āipo. Kōrua ki Wanganui?
4: Koe nei te rotarota āroha, nā te awarahi, kia Shannon. Kia ora Shannon. E hine, taku māpihi maurea. Kaore he wahine a tāhua o te ao i tuatui i ākoe. Ko koe te whetū o matariki. Kaore o ringa raupā. He ringa ngāwari ou, he kapo i tōku āroha. Tōku piki kōtuku, tōku kuru paunami.
0: Kua tā anō. Te manawa i konei, i roto i ngā mahi whakahaha. All the best throwbacks, 90s.

0: maua kei rua ranga kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiru whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte haina tautoko.
1: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā koutou, ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koiro nei nā ara ko te tihi o ngā maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapua e o ngā mātua o ngā tūpuna ka heka iho ki ngā wairere ana, e papaki kauana ki ngā pāringa nei ngā ko te marae e tūmai. Ko te urewera te rohe whenua o ngai tūhoe, ka here whaka te uru mā maunga pohatu ki ngā mahanga, i te awa o hine mataroa, atu i ngā mahanga ka rere tonu ki te ika whenua a tamatea, kei wenganui ngā awa o hine mataroa me rangi taiki. Ka rere te paenga atu i reira, ko paku atu o tarapaunamu i te tonga, ka here tonu i konei ki maunga tanifa, ki te awa o waiau ka tahika pai i te pae maunga huiarau, ka pakataka ka hoki ki maunga pohatu. E whenua puke ngā herehere, i tu atu i ngā wāhi papatahi pēnei i a ngā mahanga, a hanga mahihi, a o haua i trangi, ka hore he tino rahi ngā wāhi pai hei whakatipu kai. Tōna puke, ngā herehere, tawhiti, mātao, no te paunga o te rautau tahi mano warurau katahia no te Pākehā, ka arotahi atu ki ngā whenua o te urewera. Taku kai kōreo, mo te rohe o ngai tūhoe ko Tāmati Kruja. E Tāmati me tīmata ke taua i te Pepeha, e pāna rā ki te rohe o ngai tūhoe.
2: E rua pia ngā Pepeha e mohi o whānu i Tiana. Ko te tahi nā, nā tēnei tipuna nā rangi te aorere, ka noho i rā mutu ki a tūhoe. Tana Pepeha e ki ana nā he ko tahi nā tūhoe e kata te pō. Ko tērā nā Pepeha i runa i te whakahau i te āki a etahi o te arawa ki a rangi te aorere, tērā pea e harai e i te tangata toa, e harai e i te tangata pūmau, ka tae eia te ārai atu i te panā atu i nā huariri o te arawa e noho ana ki runa i te motu tapu araraka i mokoi. Koeira te whakautu a rangi te aorere ki e rao ana huana o te arawa, e he kotahi nā tūhoe kata te pō. Te whakamārama pia o te rā e kia nana. Ka ki te mai anā hine nui te pō i te kotahi tanata. Mai tūhoe hāre ana ki te riri, ki te pakana, te rā tōna mōhio. He maha nā tāngata ka tukuna ki te pō kāmate.
3: Ai.
2: Nē, ana koe rā te rā Pepeha. Tino tika hoki ki te kōrero arangi te aorere, nāna me tana toko iti, i kau atu te moana o Rotorua nui a kahumata momoe, ko tuki ai a te hoariri, o ana huana, araka en huana i mokoia, ka whakawātea hia mai ai a mokoia, anei e nōhi, anei e te arawa ki tēnei rani. Nā rangi te aorere anō, tētahi kōrero, i tana ronona kua wehe atu tana matua, tana pāpā tūhoe mai te whārua o Ruatoki. Ronua kei ana kua hiki papā tūhoe e ahu atu ana ki kāwhia noho ai he whanauna tōna ki reira. I taua wā ka whakahuatia e rangi te aorere te kōrero nei tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō.
3: Ai.
2: Ko te whakamārama o tērā, he momo whakāue i te pātai, whakaputa i te hopo roto i te hine naropea nei, roto i te ngākau o rangi te aorere. E pātai ana nā, he aha kē te take, he aha kē te hua i pakanahi ā i tēnei whenua, tēnei kāina Ruatoki mō nā tau mahatonu. Kua whakarere a nei, te kāina e nui ana te kai ki reira, e ora i te tangata. Te kāina huhu anoa te taonga ki reira. I mate ai te nuina o te tangata ki te pupuri i taua mana whenua ki a Tūhoe. Anei nā kua ki te arangi te aorere, e hiki ana nā waiwai o Tūhoe, kua hīkoe i kua hare ki atu ki kāwhia.
3: Ai.
2: Ana koe i rātana pātai nei, au e Tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō. Hoeno, ko tēnei mea te pae whenua nā, e ki ana hauna, kai te kaha o tōu mana, ka tāia koe te kī, kai hea te roa, kai hea te nui o tōu rohe, ne? Ietahi wā, e toa ana, e kaha ana te iwi, ara ke atu te roana, te tawhiti o tōna rohe. Ietahi wā, kua noi kore, kua heke, kua mimiti te mana o te iwi, kua kukuti mai tōna pae whenua kia tatanoa. Nō reira, o tēnei mea te pae whenua, he neke neke, ne? He āhuatanga neke neke, kai runa i te mana tangata, kai runa i te mana whenua o te iwi. Hoa noe ki ana mātauna, mai tītī tangiao, he mauna tēnei nā ki ingi kai Wainanui o tāne atua me whakatāne.
3: Ai.
2: Mai reira, hoki noa atu, ki te tatau paunamu, kai tuarāno atu tēnā o Waikare Moana, ara e hare atu ana i nei te kuarahi, e hare atu ana ki te Wairua. Koeira aruna, koeira araro.
3: Ai.
2: Ka hare mai nā, mai puke nui o raho, araraka i te koawawa o wai o tahe ki te taha ki o Pōtiki, Wainanui pea o Pōtiki me te Waimana. Mai reira, ka whakawhiti atu ki te awa o rangitai, ki ara ki tērā wāhi ki wai o hau, ki te hauhi. Koeira pea te huri nā o te rohe o Ngāi Tūhoe. Ko te kōrero nui e mohi o Tiana nā, i runa i tetahi o na whakapapa, he hekina mai a Tūhoe nā mai te ariki o te waka o Mātātua, ara ko toro a tērā. He maha atu hoki nā iwi whakaheke mai te waka o Mātātua e mohi o na koe nā, e whakapae na mātau nā ko koutou ko ngā puhi etahi. Hoeno, ara a ngā i te rangi, a ngā ti awa, a te whakatohea, a ngā ti manawa o Murupara, me etahi noa atu, ko rātau katoa anō, nā tuākana e hekeheke mai ana mai a toro. Enari, nā toro a hoki, ka aputa ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana tama, ana nā Tamatea, ka aputa ko Tūhoe.
3: Koe ia tērā, ka peha te hekei hoa o ngā hakapapa mai i era ka huahua tia nei e koe?
2: Hoeno, arātu ngā whakapapa ka tāia te whakaheke mai a Tūhoe, mai nā iwi i konei e noho nei mua no atu o te waka o Mātātua.
3: Ai.
2: Ko nā iwi i konei nā, e mohi o Tiana, e karanahiana, ko te tini o toi kai rākau. Ko te hapū oneone, ko ngā Pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki haehae, ko ngā toro puehu me etahi noatu. I konei katoa rātau e noho ana. Hoi anō, ka tāia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna, mai tērā tātai whakapapa. Enari, kua roa hoki te wā, e kapua noa hi atu ana e te tangata, nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai kone anō te huna, e kahana ki te tiki ke atu, e ai kia rātai mai nā tāngata whenua, tūturu i kone i e noho ana.
3: Ko maunga pohatu, e tū mai rai te puku o te ure wera. Tēnā e hake te tīmatatanga mai o tērā ingoa maunga pohatu.
2: Ko e tahau nā kōrero, e whakai ana i te wā e kōrero ana nā mauna e neke neke ana rātau. Ara katoa nā mauna, ara i te takiwā ki te moana o Taupo e noho ana, e reira katoa rātau. hoa no i runa i a rātou whakatau ka tīmata te nekeneke o nā mauna a koeira te haere tana mai o maunga pōhatu me tana wahine a maunga kākara mea ko hare mai whakate tai rāwhiti ka tae mai ki tētahi wāhi kā ki te wahine nei hiahia ki anāia ki te haere whakate raki ko maunga pōhatu me araua tamariki ai te hiahia tonu ki te hare mai ki te uranga mai o te rā ki te tai rāwhiti waino koe rā te wehena o rā mauna ka hare mai a maunga pōhatu a kā tū a ki te wāhi kai reira nei ia e kia na te kōrero kā rei tawhiti atu iaia ko ana tamariki e noho puke, e noho tokāna i nā awa ko maunga pōhatu nā ki e mātauna koina te manawa o teika whenua a Māui e noho nei tāu koina tētahi wāhi aha kua no te uaua o te noho ki tērā kāina ki te makariri nā wā o te hōtoke te uaua ki te tangata ki te noho ki tērā wāhi tawhiti enari i nōhia e o mātou Pākeke kairutu i a mātou kōrero e ki anana kai reira te mana te tapu o tēnei whenua i reira e piki ake ana e rea ake ana tēnei mea nā te kōrero me te huna tipua
3: Waikare moana e maunga auhiana ngai tūho i roto i a rātou kōrero
2: Ko te tipuna nāna i takotoa i tērā moana ko haumapuhia ko haumapuhia te taho nā tamariki i tipua ke i reire te tōna whānau hoa no nā te kore rono ki tana matua i tonu iaia kia haere ki te utu wai Māori mai te puna tapu ka riri te matua nei ka tahi ka tiki nā tueia hopu ki a tueia tana tamahine ka kūtohi tia ki roto i te puna wai rā te torumi tanātu ka tahi ka huri hai tipua ka kari te maitaua puna rā ka kari te whenua ki te kimiputana mōna ki te moananui i ona kari karina ka tahi ka pakaru mai te wai ka mau taua wai i roto i tērā whārua whenua i tērā pokorua ko te moana pō kare kare o Waikarena ana ko ira tonu tōna inoa ko Waikare nā te mea i te kare kare tana o te wai i tōna hurina ki te kimiputana mōna ki te moana tērā tētahi wā hi tinoa tāhua ko Waikare moana e noho ana tōna tāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
3: Mera, pēha ke te rai mua puke nui ōraho e
2: Wai no, i koe kōreo hea mai kia weira te whakarā popoto tana o te inoa tūturua ke ko te puke nui o Rāwaho. Ko Rāwaho te tauna tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi. Ko Rāwaho nā he tipuna heke mai ana mai nā whare ariki i mua no atu te waka o mātātua. Hoa no, ka whakarā popotohia e te Māori tērā inoa ka toe mai nei ko te puke nui o raho. Ko nā awa whakahuahua tia i nā kua kōrero ake nei tāua nā ko te moana e mōhio tiana ko Waikare moana tērā ko ira te wai kaukau te wai pēhi wai o nā tīpuna ko nā wanunui e whakahuahua tiana e mātau ko te awa orangi taiki tēnā ki te taha māuru o tō mātau rohe. E harai te mea kēngi e ki ana mātau nā nō mātau ake, nō mātau noiho te rāwa e kao. Ka whai wāhi katoa nō nā iwi e noana, e noho ana i te tapatapa o te rā awa. Ko ngā tiawa, ko ngā timanawa, me e tahi atu. Enari, ka whai wāhi mātau, irina i e tau mātau kāina ki te rāwa. I ki tua mai nā, ko te awa ohine mataroa, e whakahua tianei e tahi ko te awa whakatāne. Enari, ko i rā ke no tōna inoa tūturi ko te awa ohine mataroa. Ka rere mai, mai nā, mai nā pari mauna ki Waikare Moana puta atu ki te mānuka tūtahi ki te, ana ki te taone o whakatāne. Kārangaranga wai tēnā nō mātau. Ka tai atu ki te awa o Taurana. E mōhio tianei e tai ko te awa o Waimana. Enari ko te awa o Taurana tērā. Ka puta mai te take o tata atu ki Maunga Pōhatu. Kwarere mai nā ki te Waimana kua puta, kua honu atu ki te awa o Hine Mataroa kua puta ki te Moana. Ko te Moana hoki o Ohiwa, whai wāhi ana mātau ki Reira me etahi atu nā iwi. Ki te rā wāhi e ki ana e kore weto nā hi o Reira i te rahi o te kai.
3: Ko ero mai te ahuatango tēnei wāhi a te urewera?
2: Ko ina pēr te ngahere tiki tū e toe mai ana ki te i kā Māui pēnā rawa te rahi. Kua pau katoa te rahi nao e tahi o tātau ngahere i te naua e te toki. Kua hoko na hai paparā kau, hai hanga whare, hai tuku ki tā wāhi. Tēnā tāua ka titiro ki te i kā Māui, ko ina te ngahere Māori taketake kai te toe pēnā na te rahi. Kai rata hoki i tērā wāhi e ki te ana nā momo rākau Māori kua naro haere ki e tahi wāhi. Nā tōna tūna ki ni kare ki te koe e taho nā rākau ka ki te ana mai nei i te tokerau, pēnei i te pūriri, pēnei i te kauri nei. Kare ki te mai ki reira nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nā tū e taho nā rākau Māori e rongonuihiana e tāua aka ki te aki ki reira. Nā runa i nā uruna mai te karauna mea nā ture, ko i rā te riro nā tū o tērā wāhi, e noho nei nā hai whenua rāhu i ara hai National Park. Koe nei te taho ao mātau na nao kia whakahokia mai, tērā wāhi roto i ao mātau take raupatu ki te kāwanatana. Ko te urewera nā, ka kitea koe he whenua Māori i waena nui i nā taha i mua i muri i tērā wāhi. Ko i rā, te taho nā whakararuraru ki te karauna, no te mea koe nia nake te whenua rāhui e noho ana i raro i wā rātau ture mā rātau whakahaere, enari he whenua Māori e kite ana i roto. E nohi ana wau a whenua Māori rā e te Māori. Na koe rā te taho nā take whakararuraru i te karauna. Kāre pēne i etahi whenua rāhui nei kā hei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai. Kāre whakapōrea reahia, enari koe taho nā o nā tangata haru mai konei nā, kua tukituki hia e nā Māori o konei, kua mataku noa ki te hare mai ki konei. Enari koe nei te kāina o ngai tūhoe, ko te urewera. Koe nei te pātaka kai, koe nei te wāhi rapuronoa, koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki āia nei. Kāre i rereke ake. Nō reira ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei, me mōhiwa i anā ki te noho i te ngahere. Ko tēnā inua, ko te irawera, i taka mai te tōna tama tūwe mōtiki, ko murakare ki tōna inua. Arātu nā kōrero, ki tēnā hapū, ki tēnā mōhiotanga o Tūhoe, enari ko tētau nā kōrero e kiana nā i tōna koroheketana. Kā moe te korauara a mura kareke i te taha tōna ahi, ka whānai hi atu te ahi, e tehe wana tamariki, ka whānai hi atu ki te tōtara, ana mētahi atu rākau, ana i te pō, kā tahi ka pake, waua rākau rā mōhio koe, ka tāminana, te tōtara ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā konakona.
3: Ai.
2: Ana ko tahi atu te tō nā konakona ki runa i te, ki te aroaro o taua koraua rā, ki ingi ana, kā wera tana tōna ure, koe no kā puta te rono, kā puta te rā kupu whakatoi, ētahi, te koraua i wera nei te ure. Ana hoa no kā mau te rā ino ara ko te ure wera. Ano ho karangatana hapū tonu te rā mō mātau, a koe ra hoki te tau nā inoa whakahuahua tia i e mātau, a mō mātau tonu, ko te ure wera.
3: Nōna hea kei te Pākehā i tīmata ai te haere atu ki kona?
2: Nō te tau, ko tahi mano waru rau whātekau, kā tahe nōka ki te mai he Pākehā ki kone. E takahi ana e haere ana mai rotorua ki te Wairoa. I taua wā nō rā, koe nei te wā o te Takurua, ka ki te mai anō tētahi mihinare, e hare maina mai te Wairoa ki Rotorua, ka tūtaki nā Pākehā nei ki a Rāua, ara i rua tāhuna. I reira ka noho nā tāngata o rua tāhuna, ki reira mātakitaki ai nā Pākehā nei. Anna e ki ana ka rei roa i taua pōrā, ka tohe tohe nā Pākehā nei ki a Rāua, mō Rāua hāhi whakapono. Ka ia wai te atua e noho ana. Tēnā kai tētahi kē rāne. Kā noho tērā hai mahi whakakatakata, mā o mātau tīpuna, e whawhai hiāna te atua, ne, e te tangata. Nō koe rā te wā tuatahi tā mai ai, ki te ai te Pākehā i kone. Enari, i tua mai tērā, kāreanga ai Tūhoe i karanga i pōhiri atu te Pākehā ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātau tīpuna ki nei tērā whakaaro me whakatūpato. Nō reira kua mātau tau whiti katoa, tau hokohoko ki te Pākehā, i tanohia mai e mātau na mai e tahi atu iwi ke i tai rāno atu mātau ki konā, ki roto o Pēwhairangi, ki konā ki e nā takiwā i te Teitokerau, ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā, pērā no i Hauraki, pērā no ki Here Tauna, ki Taupō. Pai aki ki a mātau ki te hāre ki nā rohe o e tahi atu, whakapāi ki te Pākehā, tērā ki te hari mai te Pākehā me āna tikana, me āna ture ki tō mātau rohe.
3: Ai.
2: Anaka i te pērā tonu i te whakaaro i āia nei, he pai aki ki anoho tawhiti atu te Pākehā me wāna ture, a mā mātau e tiki atu te wāhi e hia hiāna mātau ka amutu ki reira. Waino, ki a tai ki nā tau whitu te kau o te rātu rautau, ono te kau, whitu te kau ka puta nā pakana, a mātau ki te Pākehā no reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei a iruna i nā riri. E whawhai ana mō te mana motu hake o tēnei motu, e whawhai ana mō te rangatira tana, e whai muri mai mō te mana whenua, mō te mana tangata. Ko te oti nā tu o tērā, ko nā raupatu tana whenua, ko nā raupatu tana tikana, i hangai ai nā rori, puta noa i tēnei takiwā, nā koeira ka tātata mai nā Pākehā, iruna i te tuku nātu te kāwana tano nā whenua i raupatu hia, hei utu mō nā hoi.
3: Ki a koe tahi waiata, te tahi ngere, te tahi karakia rai ni. Ua hei kapia kei tā tāua hōtaka ki a tāua i te rangi Māria ki a tāua kōero, te nā he tuku atu anā rai te rākau ki a koe.
2: Tēnei noho pēr te kōrero nā, koe nei kōrero a tāua ki a whakairia ki nā pakitara o nā whare o te huna e kaitarina mai ana, tūturu whakamaua te rangi ki a tīna, tīna haumi e hui e tāiki.
3: Mauri ora ki a koe tāmati, tēnā koe kōrero mai ki a hau.
2: Kia ora.
3: Kia ora. Ko ira te ko tāma te kruja o ngai tūhoe. Te rā wiki a ka tūa nou ki runga anō te tahi maunga. Ka titero kararo anō ki te tahi aturohe. Ko ki ingi taurua hau e mihi tūna ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Anō hora mai.

0: puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o ātia wako.
1: Wani te katoa Ngāti Mā, i te mea he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka, whakahirahira rawā tūnei, o puku hoi.
2: Wairua, wairua.
3: Wevenua.
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meko meko! Meko meko! Wai ora! Te papa o pake tarau!
1: Kia ngingi o kia puku kata te tangata nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a puku hohe. Tēnā koe pānea papa. Wahine mā, e noho i te mea ko tai mai te tohunga poe. Tēnā koe tūhoe.
6: Kia ora.
1: Maka weroa, ngutu juju. Ko wai atu, ko kaihana ki ngi takoko.
6: Kia aroha. Māori ake nei.
1: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Ko Leon Blake. Mehe mea kāre anō kia kite i te kiriata exorcist, ai te kiriata matakura mātū nei, te wahine, anei ko tai mai, manaia o tareha.
6: Aue!
1: Kāre he kai waiata i ko atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he ke, ko anei a perewihongi. Aroha mai. E kare mā kia ari te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Ko te are tā wera tēnei. Kia tīmata a ke tātai. Kia are tā wera. Mai, hāre ke nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai, he ua ua katoa tēnei wāhanga. Engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata ki a koe, Leon.
3: Tōna tae, ne.
1: Ai. Kia rite mai.
6: Ka ue, whakatika hapa.
3: He kōrapa te hapa, papa, ka toko te raru a maru i whiwa e te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i ki te ai i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tara, tatara, tatarau. Tatarau mai i te pukaro tarake a.
1: Tarara.
3: Kei te kāinga ke aku.
6: Kei te tarake o whakaro.
1: Ai te moenga tori. Kia kā koe pānia.
6: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru i whiu e te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata whata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
1: Uhu, e pakanga kai te hāre.
3: E tata lauhi, e tata
1: lauhi.
7: He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua i te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. A ruhi i puta i te waitui i horapa ki tātā rauhi.
6: Ai te tōna hoa.
1: Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, kara whiua.
8: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino, rata hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā rauhi.
6: Kia ora!
1: Ai, ka pai.
3: Tata rauhi.
1: Ai, tino pai tira. Bueno, pere.
9: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata rauhi.
1: Te karere, tēnā koe. Kia kaha, kia kaha, ka tā e koe.
9: Atua!
10: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i rito te roa ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te wai tuhi, orapa ki te taratara.
1: Rawe, he reo Māori tērā?
6: Ai, ko te mita o te taira piti, ne?
1: Kapai, he mita anō tērā.
6: Tataratara.
1: Kapai, wā mai hāre kere ku tētahi wāhanga, anō he wāhanga mihano, he whakatawa tai pārekareka, he aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ka timata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
6: Kei awa i ngā kawe re.
1: Kei hana, o, taiwa.
6: Tikina mai tō kāri. Kei hana.
1: Ki tēnata. Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
10: Hi, anei te kakapa. Ora ngā.
8: Horata.
10: Ora ngā.
8: Orata.
10: O ra nga.
8: Poaka.
10: O. O.
8: Horata.
10: O ra nga.
8: O.
10: Ra.
8: A.
10: Ra.
8: Na.
1: Haritone.
10: Waiata.
8: Waiata.
11: O ra nga.
10: Waiora. Waiora.
8: Waiora.
10: Utu.
8: Utu.
10: Utu. Koroheke.
8: Horeke.
10: Koroheke.
8: Tokenekene.
10: Koroheke.
8: Tokena.
10: Tūpono. Tūpono.
8: Tūpono.
10: Ai. Waimarie. Waimarie.
8: Waipehi.
10: Waimarie.
8: Waimahana.
10: Utata waimarie.
8: Waimatea.
3: Waimatea?
8: Waimawe.
10: Waihanga.
8: Waiarane.
10: Waihanga.
8: Kimi kimi. Tone
10: hai. Waihanga.
8: Waikahira.
1: Wairangi haritonu.
10: O ranga.
8: Otiria.
3: Otiria.
10: Tā ngai ngai.
8: Tā kai kai.
1: Ngā pai. Kua mutu, kua mutu. Ano mai whakawhiti.
10: Katoa koe.
8: Pai.
1: Whakawhiti.
12: Epa. Mateo.
1: Kia tere, kia tere kōrua. Kia tere.
12: Kia taiki te te kau. Kia kaha.
8: Tātua.
10: Tātua.
12: Yes.
8: Rākau.
10: Rākau.
8: Mahi.
10: Paki.
8: Mahi.
10: Pahi.
8: Ma.
10: Ma.
8: Hi.
10: Hi.
8: Pai.
10: Mahi.
8: Kuaha.
10: Kua.
8: Kuaha.
10: Kuaha.
8: Ti patapata.
10: Ti patapata.
8: Koro piko piko.
10: Ko piko piko.
8: Koro.
10: Koro piko piko.
1: Pai.
8: Tore hape hape.
10: Toro hape hape.
8: Tore.
10: Tohe.
8: Tore.
10: Tore hape hape.
8: Ai.
1: Oh, mohio ia.
8: Ti takataka.
10: Ti tahataha.
8: Ti takataka.
10: Ti takataka.
1: Ai. Pai. Ko takataka.
8: Takataka pūtea. Takataka.
10: Takataka.
8: Pūtea.
10: Pūtea.
8: Pakitara. Pakitara.
10: Pakitara.
8: Pai. Tātai. Ta.
10: Ta.
8: Tai.
10: Ta. Tātai. Tātai.
8: Matapihi.
10: Matapihi.
8: Pepa.
10: Papa.
8: Pe.
10: Pepa.
8: Ai. Mate.
1: Kua mutu. Kai hana.
8: Awe.
1: O koe te tangata kai hana. He ka ma. Kai te ko pakarupea e ne, ko pakarupea. He ka ma.
10: Hake ake tō.
1: Ane. Kia kaha kōrua.
12: Tatarua te kau.
1: Tatarua te kau.
12: Tatarua te kau tiare, kia rongo mai koe.
9: Ki.
12: Ki.
9: Kiri.
12: Kiri.
1: Pai te wiri.
12: Tepu. Kua kori hoia.
9: Rangi.
12: Rangi.
1: Kua kapahaka.
9: Waea.
12: Aroaroa. Waea.
9: Rātaka.
12: Rātaka.
1: Oh, we.
9: Pape, pape.
12: Pape, pape.
9: Momona.
12: Momona.
9: Rorohiko.
12: Rorohiko.
9: Pūkoro.
12: Pūkoro.
9: Pauaka.
12: Pauaka.
9: Ma ene ene.
12: Ma ene ene.
9: Oh. Pakapono.
12: Pakapono.
1: Wow.
9: Hi ranga.
12: Hi kaka.
9: Hi ranga.
12: Hi
9: rere.
12: Hiranga. Hiranga.
9: Paka hira hira.
12: Paka kina kina. Ha kina kina.
10: Ha kina kina. Ai kote ha kina kina.
12: Hina.
9: Hira.
10: Hinaki.
9: Paka hira hira.
12: Paka ina ina.
9: Hira.
10: Hi.
1: Wa mutu, whakawhiti, whakawhiti.
9: Hira, hira.
1: Anei mana.
12: Pai ngā mea whitura.
1: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
12: Tihāte.
9: Tihāte.
12: Tarau.
9: Tarau.
12: Poraka.
9: Poaka.
12: Poraka.
9: Poraka.
12: Koti.
9: Koti.
12: Hū.
9: Hū.
12: Hū. Ruruhi.
9: Hūnene.
12: Rūruhi.
9: Rūkuri.
12: Rūruhi.
9: Rūruhi.
12: Kia ora. Mapiti. Mapiti, maiko.
9: Mapiti.
12: Kamupūtu.
9: Kamupūtu.
12: Hākete. Hā.
9: Hā.
12: Ke.
9: Ke.
12: Te.
9: Te. Hākete.
12: Tōkena. Tōkena.
9: Tōkena.
1: Tōkenekere.
12: Ue ue nuku. Ue, ue.
9: Hue, hue.
12: U.
10: Ai, hue.
9: U.
12: Ue, ue, nuku.
9: Ue, ue.
12: Nuku.
9: Ue, ue.
12: Nuku.
9: Ue, ue, rongo.
12: Nuku.
10: Ue, ue, ata.
12: Ue, ue, nuku. Kiriata.
1: Ah, kua mutu kōrua tahi.
9: Ah.
12: Kā rima. Kā pai. Te kārima.
1: Nā reira e hua mako te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. e tēnei tā.
11: Tēnā tā.
9: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
1: Tere tere tere tere hua no e wa ma ku ngā whakatai ranga te hāre ki nei he mahi anō he whakatai tai anō e hāre ki nei ai ku ngā mahi tau patu patu nā reira kaua e tawhiti te hā. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe me he mea kāre koutou i mōhui au ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mōhi o hoi.
9: He arawa.
7: Iaore.
1: Wero e wāma ko te wāhanga i hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohi a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
10: Kia kaha.
7: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa. Ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rā horoi, haere he rā tapu, ka haere mai e te hi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātou e paku waia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki i a rūma e karema. Ko tahiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma, tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
1: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
10: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tātātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahera wātu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
7: O te aha.
10: Te prauri. Tōna paku pango nei.
7: Kōrero moumou.
10: Te pango o Makaue. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
7: Pākehā ake.
10: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kaua koe pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
8: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakaririrangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātou. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati, e tautau mai ana i runga i tō.
10: E rua ngā wati.
7: Ko ngā whetū kei te rangi e.
8: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori me nā hū e hoa. E he nā te iwi, nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā, e hoa mā. Whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-tsiri. Me Pākehā ke tā mātou noho, kai konei kē te huarahi anga whakamua mā tātou.
1: Kia ora tū hoi.
8: Nō reira, mana aia, hokona wētahi atu hū.
1: Kia ora mana aia.
8: Kōrero.
7: Auwe, auwe. Hei aha kē hoki te huri. Te huri ki te ao Pākehā. O huru huru.
10: He marae.
7: Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tō mātou noho. Tā te mea, kua poke a katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
10: O te one one.
7: Ki te one one a tika ana, ki ngā mārakai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
10: Kei te noho hō te rā.
7: Pakariri. Oh, hei aha, te noho ho te rai, hoki atu ana au ki te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, ka mahana ake i na noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
9: Wahu! Kōrero tōine, kōrero.
1: Kia urara wā tīmana, e. Kia kaha koe kei hana.
6: Kāre makariri te puna wai.
11: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. I tori bara tō tai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
13: Tika hoki.
11: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
1: Oh. Iti te kupu nui te kōrero.
11: Iti te kupu.
9: Te tere hoki o te kōrera kōrero.
6: Mārama.
9: E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero. Ka sukua mai e kautau. Fire pans, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātau. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Tātau e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki e tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
6: Karamai me.
9: Tūhoe. Ka aroha o tātou marae. I a koe rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Ka aroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake kautau, ka hoki ake kautau ki o kautau. Kāinga, ka noho ki hea ki hōtērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ātu kakarongo kautau. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai ha koe noho ana. Kai te hōtērā e whakarangiru ana i o whakaro, ne. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana.
6: Kia ora
9: e hoa. E tēnei taha, hoki mai kautau ki ngā tikanga, ngā whakaro, me te noho. A te Māori, i tēnei aohau.
6: Kia ora. Pere, e pere.

0: Radio. O te atia wa toa.
1: Ki mata mai te tiho te maunga, ka titiru whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga ngā wāwa tēnā rā kūtuko ki ngi taurua tēnei nau mai haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai te iwe tīmata mai nei ngā tihi o ngā maunga kā titiro hakararo ki ngā tapuae o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. Ko rangi tāne te iwi pakaheke mai te tūpuna nei a pātonga. Tētahi o ngā rangatira toko taru nā rātou te wakakura haupo i taki mai ki Aotearoa. E ai ki ngā koero tuku iho, he mea au aha te waka i tētahi rākau no te wao o Tāpiti Nui, i Hawaiki. Ka heke te waka i ngā ngaru whakapukepuke o te moana nui a kiwa ki a tau ki te whānga iti o nuku taurua ki te mahia, ki te taki wao te tautahi mano taru rauri matakau. I tōna u ngā tuki reira ka pakakoha tutia te waka e te tohunga nei e hau. Nā wai a ka noha whātonga ki here taunga. I reira kā moia ia ia hotu waipara kā whānau mai tarau a tama ko tara taraika, te tūpuna taketake o teivi o ngaitara kei te whanganui a tara. Kā whānau mai ki tana muri manu a rere tua, tarau a tama a tautoki me tarau a tamahine a rere ki taiari. Ko tautoko kā moia waipuna te mokopuna tuarua a te kau moana nui o te moana nui a kiwa a kupe. Ko tarau a tama ko rangitāne, he keihoi ngā pakatupurunga ka heke teivi o rangitāne ki tāmaki nui a rua. Ki ngā rohe o te wairarapa, te wairau, te whanganui ātara, te tonga taiatoki, ki ngā rohe o manawatū me horo whenua i te uru. E toi tūana te manaurangi tāne ki ngā takiwā nei. No te hōrapa o te iwi ki ngā takiwā kā puta te pakatau ki nei, tini whetū ki te rangi, o tāne nui ārangi ki te whenua. I te nui haere o te iwi kā tū motuhake etahi hapū hei iwi tonu, pēnei a mua poko, engari ko te nui ngā inoho tonu hei hapū takarawa ki e nei rā. Nāri re te iwi ko taku manuhiri tēnei wiki, ko Kevin Hill o Muaupoko. Ke iaia ngā koeronga hakamāra mai pāna hoki ki tōna a ke iwi ia Muaupoko. Tēnā koe Kevin hoi nome tīmata ke tāua i ngā pepeha e pāna hoki ki tēnā pito o te moka.
3: Ko kaviu rāua ko pāreri nā marae. Ko te ko puna au te moana, ko hoki au te awa. Koe te pepeha. E kaha mātai nei ki te whakahua te nei rangi tōni nei.
2: Marae orotua kei a Ngāti Muaupoko?
3: Hei, tika ana tērā ko pāreri tētai, ko oina tētai kuia, ko kaviu tērā tētai. He tūpone kuia a pāreri. Tēnā pēhā ko tāua nei e pakuwā tēnei ka hoki atu ki ngā kōrero o mua. Hei, e paku o kōrero mō tō mātu hitori tēnā. Hei, koha. Mo tō tātou whare pokopoko e kōrero he nei e koe. Tuatahi, tāku nō ka hoki nā whakaaro ki te wahi, ko te wahi nāro mo tōna manaakitanga ko tau nei. Hoi nō rā, i tāku nō tuatahi tanga pia, e kōrero wā paku mo tō tātou tūpuna kupe. Nā ko tōna kōtiro e iaki tōku pāwa, tōku pāpā, hoi pa tukupua, ko hine tērā. Tāua ingoa i tapaina tō mātou hapau, ko Ngāti hine tērā. Nā ko hine, ka ahumai, nā tūpuna rā taino ko pāpauma. Ko pāpauma, ka moea rā kai hikurua. Koe te rā tētai mokopuna a rungo mai wa ine rau ko kaununu. Mai e rā honunga a pāpauma kia rā kai hikurua, ke heke nei kia hika otuota. Ka moea hika otuota i a nai taitoko. Ka kaputa mai te tūpone e kōrero e nei e tāwana e ko pāriri. A koeina te koe rā tērā. Tēnā pē ka wakairi tērā whakapapa ki te taha mo te waiti nei. Ka tikana te tuakana a hine ko mātangi ōrupe. Ko mātangi i ōrupe ko ruarangi ko whātunga. Nā ia ki nā uko nei mātua ko whātunga ko ia tērā ta kai autu o te waka kura aupo. I te wā i tai atu i mahia. Nā ka moe ka ka moe a whātunga i a hotu Waipara. Nā ka whāna mai tā rāua, tā maiti ko tara tēnā. Ka heke iho a rātau ki te ro e koro nei ko te whanganui a tāra. A ka noho mai rātau i ko rā moto wānei. Nā ka noho noho mai rātau i ko nāna. Ka heke a whātunga ki au kautere, i tētahi wai i pātatana ki tā awa o Manawatū. I reira ka moe tano hoa ini tuarua, ko reretua. Nā ka moe tahi rawa, ka whānau mai, ko tāni nui ārangi. Wa ki etahi, ko ki tāni nui ārangi, ko etahi ko rangitāne tērā. Nā ira ka whānau mai tērā o na iwi, ko moe o te whānu i te tātoi nei, ko rangitāne tēnā. Nā ka haere hoki a haere tonu rā ki tēnei taha Wanganui, ka whakawhiti atu ki Mahia, nā i ki ai mātai nei koe na te tapo toru a whātunga, ko tōna whenua tapu me ki taua wā. Ko nā tamariki enei a kupe, ko ruarangi, ko whātunga, ko tara. Nā koe te i ko mui o whānui tia tātai nei, ko ta wahi tērā ta Whanganui ātara. Nā ki tāko nei, ko tātou tonu a maupoko ko nā ko nai tara tērā. I te tāinga mai o te wakara e noho kērā te iwi Ngāti Ira. Ka Ngāti Ira, ka moe a nai tara, ka tahi ko nai tara tonu, ko Ngāti Ira tonu tātou nei. Nā ka heke tonu te wā meki, ka tā ki te tau ko tahi mano rima rau, rima takau i taua wā. Nā i taua e ko te tapaenga te ingoa maupoko tēnei. Nā e roa tēnei, e kororo nei, e rangahau nei te ingoa maupoko i au mā iwhia, inā hia rānei. Nā ki tāko nei rangahautanga, ki taua ingoa rā maupoko i mutu ai tētahi pakinga. I muri a te wā tāoni nei Waikanae, tērā tētahi awa. Ko te ingoa o te awa nei, ko maupoko. Nā ki tako nei mōio, i taua wā ko tapaina te ingoa maupoko. Ki rungo nā iwi e noho nei i mua taua wā. Ko Ngāti Ira, ko nai tāra tērā. Ko mātai nei ka noho i te tāo te mōna a punau, ko punahau te ingoa o nā whāna e noho tata nei ki te mōna punahau. Ka tapaina te ingoa punahau. Neira i muri tērā pakinga me ki i Wainganui a Ngāti Ara, Ngāti Ira, Ngāti Apa, nai tara, ko tapaina te ingoa maupuku. Nā, ko te take, ko te mate, ko te take o tau pakinga, tapaina, te upoko o tētai tūpuna, ko tūpatu nui tōna ingoa.
4: Ai.
3: Nā, ko ea te, nā mai tūtap, tūpatu nui, ka eke mai rā ki hika ota ota, ko ea ka mā whānau mai ko pāriri. Hoi nō rā, ko ea tāko nei mōio i ahu mai tengua maupoko mai taua pakinga i ta tāo taua awa, e kororo he nei ko maupoko tengua ta awara. Nā e hao ko ina e kaha e te ia ki te ki nei ko maupoko te ika o te upoko i ta ika Māui. Engare, e kore kau he tohu tō ki runga ta tuarua me ki.
4: Ai.
3: Sa ko tāko nei ko maupoko kē te ingoa. E ara te, e ai ako e tehi ko mua upoko, engare, e au a rereke te tikango te kupu ina ka metea te u, te tohu tō ki runga ta u. Hoi nora, koe na mātou nei mo tērā.
4: E piringa o tara ki te panganui a tara, ka noho ia ki reira e hea ngā tau i noho a tara ki reira?
3: He roa ka noho i korara. Mai taua wā i te tainga mai te waka, ko tahi mano toru rau, lima te kau pēr i taua wā, eh? Tai noho ki te wā, tēnā pē, e noho i kāri te tuno mō, e pēr te roa i tōna noho i kona. But i tapaina tau ingoa nā atara. Ka moe ingare no te iwi Ngāti Ira. Ko Ngāti Ira ko ina te iwi i taua wā. Ko Ngāti Ira nai tara i taua wā. Kāre i tako nei moe, kāre nā moe o au e te atu e kai te heki mai taua wā, kaununu i tētai pia, kaununu i te wā i a rāpe, ara mai ko nā. Kāre te tunu rangahau nā pakinga, i wanganu nā iwi i taua wā.
4: Kāre hoki e rongohi ana a tara, i roto i ngā koero a tono whenua o te panganui a tara?
3: Tikane, kāre te tunu rongo nā koero mōna, me nā wahi rānei. Nai nai tonu he rua rua e iti nō nā whenua tō mātou nei. Te rape e ko rima takau mā rua mano aika meki. I riro te kawanatanga i a mātou tāua whenua i te wā i a tō mātou rangatira a kepa te rangi nui. Te tāna whakatau ki kera e kororo nei mō te māuiwitanga. O te narotanga o nā whenua Māori i taua wā, me te narotanga me te kaha o nā Pākehi te hukana nā whenua Māori ki nā Pākehi. Nā naronga anō tēnā ko Kepa Kem te rā e kaha nōna ki te whawhai nei te kawanatanga, kia hoki mai koina te whānui o tō mātou whenua tēnei wā, mā tētahi taha o Taitoko, o Livin, te rā tū taa. Ta whānui ko te roa mai te tararua maunga ki ta moana. Ko ene ki ana tōni na enei rangi, ko oia tēnu te whenua i riru i a mātai, e tai te ki he mana whenua tonu i taua takiwa. I tapu aina te ingoa 11, ko ea tētai tangata pāke 11, ko ea tētai surveyor. Rau ko hanana, a Shannon, ko ea rawa tahi nā surveyors mō te kamupene railway. Te taua wā i tuku a te whenua, ki te kawaratanga, ki te kaunuhere o tēnei roi, ei taua wā ko tapu aina tingua 11. Ko tērā te awatangi taua e kaha rāta ki te whānoko whenua, me te hānga e turi hau, hei whanako e te whenua. E kapena tonu i ko nei, mo taua tu awatangu o te kawaratanga me te kaunuhere rānei ki te whakarite he tū mōmō tūri he me ke o āwatanga ke tā e rāta i te whanoko whenua rānei. Me ke ko taru o te maunga, ko tō mātou puna tapu, ko te hapu o korari tērā, ko ia tētai puna tapu. Ki runga tō tātou maungara a taru rua, nā tētai puna i rere mai nā wai, Ki raro i a Papatūnuku, ka tahi ka puta atu ki roto te puna, te moana a Waipuna au, koina tēra. Nā, ki etei he roto a Waipuna au, etei he moana, ingare ko mātau he moana. E atatake e kororona he moana tēra, i te mea ina e kiri koe tēte i ko au, ka kite atu koe nā moenga anga. Uri noa e te taha o te mōnara o me ki roto puna au, E koina te take i te wā i mua i pēnā pia, koina te wā i tāu mai te mōana i korara. Kia mātai ko te mōana, ko puna au tēra, o wai puna au rānei. Ko te tūna koe a tētai kai rungonui, rungonui e tēnei rohena, ea tēti atu. Koina nā mōmō kai i tāu wā te kāki, koe a tētai, kare mūio inā ea i hau mai tērā mōmō. Kai te kākehi me tēnā mea, ko te fresh muscle tērā,
4: Ai!
3: Kare tumo inā hia i ahu mai tērā, mō e oino, ko ia tētahi, ko te pātiki tētahi, ia inanga, ko ina nā tunu kai o tēnei wai.
4: Āna!
3: Te tohiro, ko ia tērā, kai te tā e koe tonu te kimi tohiro, e ono rā, me ke ko naro haere, te naro haere o nā pinga o, wā e tohu tērā oke ko naro haere nā tohiro. Oi nō rā, i rongo nā tau tatanei, e kaha nā iwi e tatanei ki te moanara, ki te mahi tahi mātai. Raukawa tērā, arangitāna tērā, ko Ngāti Apa tērā, ko Wanganui tērā, koina te ko nā iwi e noho tatanei ki tēnei takitai moana me ki, ai?
4: Ai.
3: So, ka riro i a mātai tētai wānga, i a rāta etei wānanga. So, hāko kāre tonu whakai ki te kaupapara, me ki ko whai whakaaro mātai ka no tai, ka whakaaro tai, tika anu me whakarite e wai mā tēnā rānei. Wa kāre tu atu i nā kōrō mo te moana Waipunahau. Koina me ki te nākau o te iwi nei.
4: Ai.
3: Me te kaha no nā pāke ki te tuku para ki roto te moana rā. Kei te haere tonu nā para ki roto. Kei te pirau haere te wae, ka te naro haere te tuna. E rā momo. Te mai tau a wātai no tikiē, tēnei wā. Ko te kaiti akitanga o tētai kaipa matua. E kororo nei e nei me pēhe te aukati e rā momo. Pēhe te tiaki a nā kai o tēnei takiwai kororo e nei e tāwa nei.
4: Ai.
3: Koina tētai kaipa, ba, tēnā pē hoki tai i nei, kei ta rongo mātai nei tonu nei. Mai tau a wātai no ki tēnei wā, ko e kei ta rongo tonu. Me ki nā awatanga i ta tāinga mai o te hekinga no taraki nā Taraupahama. I taua wahe, me ki ko tēnei wā tonu, kei ta rongo tonu, nā awatanga nā mamai, kei te a taua wā. He rata me, kei te nau tonu e nawe, oe no rai kei ta rongo mātou nei, ko te awatanga o tēra hekinga mai i konei.
4: I tūkino hea te iwi o Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hānera? I tūkino hea a Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hā i tēnā pito o te moka?
3: Āna. He maha nā kōrero mō tēnā. Mō taua awatanga i te wai tau mai Taraupara i kona. He maha nā kōrero kai tēnā taha kai tēnā i taha rānei. Uno na ko tēnei wā ka tāku nei, he toto ko māua tērā. He wā ki te wehi tētei ki tētai, a ko e kaha no eti o mātai ki te whaka iti, o tērā tā oki, kāre kore. Hoi no ko tāku nei, he maupoko, he rauka wa tēnei, he korero nei. Hoi no na e kaha nōku ki te tautoko tēnei tā oku, maupoko me te ki. Ko tētai o nga mate i te tainga mai, e te tukino o tērā tainga mai rā, ko te reo tētai. Iti no te reo i Wanganui a mata, me tōna āwatanga. Ko naro haere te nuinga nā mō tēte i taua wā, tāku ki a koe ko tahi ana ki te mō tēte e toi ana, e ora tonu ana. E re rā tērā kare kore kāka ko karongo atu ki tērā o nā mōmō. I tukona atu ki a Taranaki, ki te tautoko tērā o nā kaupapa. Ko ia tērā, haunga ki tērā, e kore, ko naro takato.
4: Ko ngaro ne?
3: Ko naro takato, e gei te hāko gei te kaha mō mātou nei, ki te wai hanga tia e tahi. Nā kāre i pēna ki nā wā i taua wā ai. Nā o rere ke kato te reo meki. Ko te nūnga e ora ana tēnei wā, meki e reo tuarua tēnei. Ko tā tātou reo Māori. Ko tētai mate hoki o tēnei takiwā, kai te whawhai mātai ki te whakatūria tētai kura kaupapa. Nā te iti o mātai nei kārei tuno whakai te kawanatangi a whakatūria ai, tētai kura kaupapa. Ngāua whakai nei tēnei wā, huaino he wā, kārei ka whakatūria tētai. So, ko te tūmanako a tērā tau ko whakatīnana tērā mamuia. Ko te nuinga o mātou tamariki tēnei wā, e aere ki te kura kaupapa i whakatuporanga rua mano i Ōtaki. Sa nore ka mei atu kawane ki a rātai ka huakina tō rātai kuaha ki a mātou tamariki. Nā kārei te wariwari tērā i mihi atu aro atu ki a rātau rā. Oina ko tētei awatanga o tērā nā i tā aiai rakaroku ngāki ki akonei tamariki e pepe hāte ana. Ko ura gawa rangi rua hākāra moe ko tewhi iwi, ko tewhi iwi. Iarā, irāe sai, koe a tētai mate, hoi no, ko te mea ki, kai te kororo mai tō tātou reo rangati, sai, koe na tāko nākau nui ki te kaupapara ko tō tātou reo Māori tēnā. Ko te mate inai ko te kawara ki, i tunu arawa nei ki te hunga kua reheti te ai, mea ki ko, he tui tōringa ki tō ki runga te register o Maupoko nei.
4: Ai?
3: I tāko nei mua tērā pe rima manu, takato. Ngare ko nui aki tērā ki tako nei mōio, ko tō mātai whāne i tērā tā o Tararua i Wairarapa i Terry Vekarānei. Sa ie nui aki tarima mano e ono i tako o kōrero mō taua i ngā nama meki, rima mano. He kaupapa tēnei hei whaka kotahi ai I nā kau mātua, me tohunga he ana ki tāko nei, me a rātau hāko kāre reo tōna, ka hoke mahara i tawai i a rātau.
4: Ai.
3: Sa koe nā tā mātau tēnei wakai ta koe koe kōrero, mai tohunga kāre reo tōna, oino i ki tātu akaru, kārongo ātaringa rānei, ki nā koro i tawai i a rātau. Tō mātau whanaunga tangirunga te moenga ko tō mātau pāpa a Pauro Marekura, ko e tete ko te pāpa tērā Uncle Richie, ka moe ea e tete o mātau kuia. And ko te whanaunga atu ki tērā, anga ki tērā, ko te māramatanga tērā. Ko tō mātau kuia ka hukore nāna te whenua kavi i tuku mai, ka mātau nei a papakainga. Nā ko ea tērā te punanga o te hai ki ane nei ko te māramatanga. Nā mere reke reke i mana ai. Nā i kaha no mātai tonu e nei rangi ki te whai haere tērā o nā whakaritinga tērā o whakapuno. Nā runga anō tērā ka whanangatanga atu ki nā marae ki e kōrero nei, te maungārongo e rā mōmō marae o te māramatanga. Nā koe a tērā hoki tētai whanangatanga. He arata me he whanangatanga toto, nā re whanangatanga wairu o tēnā kē.
4: Kia ora.
3: Kai koina, koina tō mātai kuia. I tāna hoki ngā mai i rā i tāna i tā wāi i āia. I kite atu nā mamai nā awatanga i tā wā, nā ka whakatūrea tēnei marae, hei papakainga mo tōna iwi. A ka tai whakatūrea i tā kaupapa e kore hio nei tā awa nei ko tā maramatanga. Ia tau tōne ka whakanui ai mātai nei tērā o nā kaupapa. Nā i kaha no maupoko hoki ki tā tautoko i tā wāi i tā wā, ki tā tautoko tā kaupapa. Ko nā awatanga o kawe marae, ko nā waiata e waiata tea e mātai nei, no te maramatanga. Ngā rata mea no maupoko, ngare no te maramatanga tōne ko kiko tērā. E āma e mā ana mō tētia.
4: Hea ki te maramatanga e hāhi e whakapono?
3: He whakapono he ae oki. Ko tōne tuapapa me ki, ko Maka, Matthew, Ruka, e Hwane. Koina te tuapapa o te maramatanga e ki nei. O i te wāi a mire rikiriki oi e nā, so ko tini nā ingoa o nā pau. Aina, sa ko nā pau o te maramatanga me ki, ko te pau maramatanga ko ia te aetahi, ko te pau, whakaro nei mo tu aiti nei, ko te pau horohanga pai, mā ko whakaoke whakamārama i nei pau amuri, te pau maharanui, ko te pau, wareware te mea tuawha. Wena ko te pau mahara nui, tēnei ka whakahoki nā mahara ngā wā katoa ki nā kupu, ko tuhia e rātou ki te paipera, ki nā kōrero ko tuhia ki nā whare, tūpona ki nā whare kareke rānei, ko ia tērā ko te pau, ko ia tērā pau. Ko te pau mā, ka wareware e nā iau i e rā pau, e oa, arua mai tēnā.
4: A paitono.
3: Koina nā pau o te maramatanga, he tikanga, kai tēnā pau, kai tēnā pau. Hei arahi tāte nei, i roto tēnei au kiko miki. I tau wā, ko tai atu koe ki te marae o kavi rā, e ki te koe e rua nā rākau. Ko hene tama, hene waeta ko tama kōrero tēnā. Nā i whakatō aua rākau, hei mau mahara tōne ki tēnā kaupapa. Me te kī hoki ko tai ko haere tahi nei, te taha whatukura, te taha mare kura rānei, i roto tēnei au. Kia pai te rewa o tō tātou waka whakapono. Koina tako mui o te rā o nā kaupapa rā. Pato ia, te tika ana e kaha e maha nā whanangatanga i Wanganui a Wanganui rāwa ko Maupoko. Te rā Kempoki, te tai ko tōna māma te rā, e tūna rangatira no Ngāti Tūpoho ko Wanganui tonu te rā.
4: E tika ana, mā hau he karakia, hei ka pita taua, hōtaka, ngā tihi o te maunga. Nā rere tuku atuna i te rākau karakia ki a koe e Kevin.
3: Tēnā koe. Tuatai tanga ka mihi atu ki tō tātai reo i rehari. Nā kau mā tērā ka whakapau atu ki te katoa nei i nā kōrero o tēnei iwi, o tēnei iwi. Me kautau rā e noho tahi nei hei kōrero tanga mā tātai nei whakaro tanga mo ta kai whakarongo. Ko au tete i tēnei kahanei ki te whakarongo ki nā reo i rehari. Nō ka mihi atu ki a kautau rā kia whai wā tēnei ki te rongo āke ki eti o nā kōrero o tō mātau iwi iti me ki. Tika ana kora mata iti mata, mata rai karapata whai. Nā tēnei tonu mātana e whai haere nā, nā tikanga a kui mā kora mā. Hoi nō rā kāti rā tēnei, tēnā koutou te reo irangi, ka noho tahina e me te tāo tō tātai o Māori. Una i tika ana koki nā wā, nā whakaaro nei ki tō wai nāro. Nā nā nō tātou i arau mai, nō rā mi noi tātai te mato tēnei mātou nei. Whakawhita atu ki a koe tau manaakitanga kōtau nei rungia tātou. Nau tēnei, te gatukoto ringa matau ringa nā, ia mātou nei, te rā ringa māramatanga. Kia pai hei, nā kōro ko takoto hia nei ki rungo te tepu hākari. Tēnā pē ko te tumanaho, kia whai kai mā tētai hei kai mana, hei hua mana rānei. Nā re mārunga tō ringa matau, tō ringa māramatanga, ko pai hei nā kōro. No tēnei mā, oi noe te kia koe te tororo, toringa orangi a tāte kuia karawa rā nei. E no irunga te Māui pā, te kāpua Māui iwi. Kai roto nā hui pera e Māui ana rā nei. E no tēnā irunga te matua te tamaiti me te wairua tapu. Āmene.
4: Āmene. Māui ora kia koe, Kevin, tēnā koe koe mai koe. Tēnā koe.
3: Hei kona, hei tawa.
4: Hei kona.
3: Kia ora rā.
4: Kia ora. Nā kua pau ake no ranga koero mo tēnei wā, a te rā wiki kā tū a hau anō ki runga i te tahi o tū maunga, kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai, o kingi taurua hau, a tēnā rā koutou no hora mai.

0: Ya kura uranga tira rau mai ki te hōtaka whakakatai te tangata, puku kata tīhohe, ko puku hohe ke e hoa mā, ki ngā tīma. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoa mā ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrera wā atu te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōrau kawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū. Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahia te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia ia anō ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongoho ki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
1: Bye.
0: Ah, kia rei te mai tātou. Kei te pēhea te wairua.
1: Kei te pai,
0: ka te pai. Apai, koe rata mea nui. Apai, nā reira, e pēnei pēnei te kōrero, kia mohio katoa tātou, kōwai, kōwai, etahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana ki a Ben John. He māra wātu tōku nono. He mārau atu tana nono.
1: Mā pēhea.
0: Kei te whakatauri te i te aha.
2: Mā pēhea. Kā rohia. Tangata mau, tarai poto i ara.
0: Ko te tūmana ko he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
1: Nō reira. Kia rā ne, mena kai rua kai rua.
2: Kā rohia.
0: Ano nei e rere ke. Te ahuanei kai te kōrero i a te tahi atu mā. Ao, te tai. Te tai mā. Te kara. Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru. Rua, tahi, karawhiu. Ai, tika. Aroha mai, kai te teka. He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
3: He Māori tūna.
0: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira, ki a koutou, te whakarongo mai. I tū taku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karane.
2: Tika. Tika. Ai, mō tautahi a.
0: Te tere hoki. Mutu.
1: Ai, ki mea no mātou. Katoa rātou i timati te wakapu. Nē.
0: Nā reira, kai te...
2: Tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
0: Kai te tika?
2: Kai te tika.
1: Te whaina, ai.
0: Kai te tika.
2: Piro.
0: Piro. He pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
1: Ai.
0: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
3: Toko rua ana tuākana.
1: Ua tēnei pātai.
3: Ai.
0: I te kore koe e mōheo kararu.
4: I te wahine nei, hite ki te murina o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra nā.
3: He māwing o te whānau.
0: Puhi, anō ne he puhi. Nō reira, ai.
3: Kia ora.
0: Kei te whakāi mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā kōrero. Ah, me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wāku.
2: Aroha, wei!
0: Heka! Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a Shea.
1: Shea.
0: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
2: Hua me te hā.
0: Anei, anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
1: Hāngai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
3: Ki ngona, ringa, ringa.
1: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
0: Pea koe mōhi wai.
1: Koe anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari kia hoki ki te kaupapa.
3: Te kaupapa?
2: Waru me te...
0: Tirohia te tangata.
1: E harai te kau.
3: Ia te mea o wanganui.
1: Aru mea wainganui te mea o raro me te mea o runga.
0: Nō reira. Ko te ata aru te whakatau.
1: Te whakatau. Piritiringa waru.
0: Waru me te hawhi.
1: Me te hawhi.
0: Kau, he rimake.
2: Kei koro a tāne o tamariki te, te ahuatanga o te hū.
1: Te nui tamariki, te nui pakeke rānei. Nui pakeke, nei?
0: Nui pakeke.
1: Waru? Ah. Waru me te hāwhē? Ah. Waru me te hāwhē.
0: Waru me te hāwhē. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
1: Hefitu.
0: Hefitu. Oh. Oh. Tekau, tekau.
1: I ki hau e rui.
3: Ki atu. Oh.
0: E harai te mea kei te kororo mena kā tika ki ana wāwa, engari kei te mau hū.
1: He whakataruna, he roa ake i te mea i rotona.
4: He nui kē atu aku, aku wāwa i aku tapua i e.
0: Ka pai, ka pai.
4: I rawa.
0: Ka rau e hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana. A tīmata ki a koe pānia.
1: Ai.
0: Ana i te kupu tuatahi. Kura.
1: Kura, mura, feke.
0: Feke, neke, akaho.
2: Akaho!
0: Akaho!
2: Akaho!
0: Akaho!
2: Akaho!
1: Akaho! I raua, i raua i
0: a. Ahoretaki.
2: Piro!
0: Piro! Ahoretaki.
1: E piro,
2: ki
1: te ara, ki ara, ki ara.
2: Akaho!
0: Ake tīmata anō ki a koe.
1: Tātai, tīmata ki pia.
0: A ki, tēne, ki a koe.
1: Kore pia hipa i a koe.
0: Mate.
1: Mate. Pate, rere.
0: Rere, tere, mere.
2: Mere, here, pure.
1: Pure, pure, ture.
3: Ture, pure.
0: Oh! He piro ki tēnei tā. He tau ori te i tēnei wā. Ka pai, ka pai. Awa, me hara tonu, me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
1: Taki, raki, moko.
0: Moko. Toko, haro.
2: Haro, taro, piki.
1: Piki, ek... Mohamaya.
0: Eka mā. Pānui ake te titiro. E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
1: Te tauaro.
0: Ah, ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e hoa mātou. Kia kaha.
1: Kia kaha.
0: Ana, me tere ake.
1: Piku.
2: Aha.
3: Me he traina.
0: Koro.
1: Koro. Toro, reke.
0: Reke, teke, meke.
2: Meke, heke, turu.
1: Turu, puru, uru.
3: Uru, puru.
0: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
2: Kona ashei tatari ana, ana i
0: kawai, kawai! Aaaaah!
3: Kotai mai te wā ki au, kotai te ki te wā!
0: E hika mā nau mai hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, a rātou tātou reo kā meha meha. I nā nei, hāre ake nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaiga i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
1: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rāka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Benjane kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
4: Nei noho.
0: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
1: Kia ora, tēnā.
0: Tēnā hoki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, a, e tūnei tātou i tēnei wā. Kāore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke ue nei, tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Ai. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
1: Whakatauira hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
5: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
1: Ai, tika.
5: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake ki te... ki te wāonga ātua. Kāore a tāne i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai
1: i a... Ai, tika.
5: I a te... I a Shei. Hei, tukorau mo te āhua o te Māori o e neira. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
0: Ngā toto Pākehā i a tāhua.
1: Ai, tino Māori e
4: wahine. I te wahine mangu.
5: Oia, no, ke whakaaro ake, mehe mea ka moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou haura. Hoi anō rā e tātou ma... Kia kā tātou te moi te Māori.
1: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne. Pūrotu tēnei wahine Māori.
6: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
5: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
6: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
1: Kā aroha.
6: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
1: No tātou au a whenua.
4: Ma reire hoki mai.
6: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
0: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
1: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koeira te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhio hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
4: Tātua mutunga i tai koe ki te marae.
1: Ka tuku iho ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tui, tēnā rā tātou kato.
7: Kia ora, kia ora.
5: Kia ora.
4: Te mehenga, taihua, taihua, kia te tiroa ki o ringa. Harau e nei te ringa raupā! Hoi no, tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhi tō koutou, kore ana mo te atua, kore ana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi te moi.
0: Hangarau.
4: Mahi ngā hangarau.
0: Ngā hangarau.
4: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. Ena mea katoa, ka tahi, ka hoki mai ngā whenua i ērā tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki āu. Me whai rautaki. Me whai whakaaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
7: Kia ora, kia ora.
0: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea mea tohe tonu
1: tātou. Kua hāte kēhi.
0: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
4: Kia ora.
0: E ki nei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua, taurikura.
4: Kia ora.
7: Kia ora.
4: Kia ora.
7: Karau te moe hoko tēhe whenua e tirohi ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana, tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhole te take, mo te mauherehere te take.
0: Anō te Māori ke tōna waha,
7: kau e mea nā te Pārera te waha. Te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te
0: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, komai o mohi ki Pākehā, komai o mohi ki Pākehā.
7: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tana moio ki te kangahi.
0: Tēnā rau atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa māta whakaarohia me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātou, ka riro iā wai, te hea tīma, te karahipi mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā rere e hoa mai, i te newa kia pai, te whakatā, hoki tonu mai.

0: Kia ora watu e hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoana ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi waiata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he waiata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te waiata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E, ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te are, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai. Te marama.

0: है
1: तेरा
0: अरे रा अत वगरो गोमा को वाई ते ताई तरा ते वाई ता माई ते ताई को ताही मानो इवारा इवारु ते का मारी वा रुआ इ एके किते करा मता मता ओ ते रा रंगी वाई ता वाओ ते आरुआ
2: को ते हे ताई
0: ताही मानो इवारा इवारु ते का मारी
2: ते हे ते वाई ता
0: वाई te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano iwarau waru te kaumārua, i eke ki te karamatamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
3: Ai.
4: Ko Poie?
0: Oh, ka mauke e te wehi. Tēnā koe, Poie.
5: Tika.
4: Tika.
0: Ki tēnei taha.
4: Tiko.
2: Tai o tēnā.
4: Tāria te wā.
0: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
2: Mena e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kau mā toru.
5: Ai, me whai āwhina rātou ne.
2: Ai. Ko atu te whakautu?
1: Ai. Ko te whakautu, ko te e.
5: He.
2: Kare he.
0: Gai te tika.
4: Gai
0: te tika. Gai te tika. Gai te tika. Gai te kau mā whitu. Ati tia tērā ki te hine ngaro.
1: Gai te kau tau kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
1: Te awa rua rawa.
2: O Aotearoa.
1: E, o te awhani.
6: Mā, manoi ho!
3: O te awhani.
2: Waikato.
5: Waikato.
3: Ne?
2: Waikato.
0: Ka mau te wehi.
1: Kia ora, kia ora.
5: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi.
0: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nona hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
2: Oh, mama.
5: Te kōrero o Benjo Morangi Nui.
2: Ai, ai, ai. Ko
0: te
2: mūkai te mūhio.
0: Tai hua tēnā pātai.
2: Kei heo Māori
0: nei te karakia.
2: Kei heo atua Māori nei nei.
1: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Āmine.
1: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi au ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
2: Kia tere, whakautua te pātai.
1: Whiturau rima tekau.
0: Whiturau rima tekau. Aroha mai, kai te hea.
2: He rau atu.
0: Kai te pādu ino e hoa au te whakautu ni kai te pepa nei.
3: Kāre kore i
2: te. He tika nā te mena nā te Pākehā.
1: Ai, ai.
0: Kā pai.
1: Moi te kaituhi i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, tahimano toru rau. AD.
1: Kei te he tēnā.
2: Kei te tika rawa.
1: Tōkoutu tupuna a kupe i tai mai i mua no atu tēnā. Hoi anō.
5: Ngā
1: pai. Ngā pai. Ngā pai.
5: Ike mai ia ngā Māori.
0: Hoi anō.
5: Ngā Māori.
0: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
1: He kuri.
0: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me pakipaki. Nā reira, tōkoutou Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātai pia ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipira?
2: Tuatahi, e te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hihi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
1: Kia ora.
2: Nā reira. Inā tā mātou whakatau.
0: Kā pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, kā amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga ā?
2: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
1: Ai, tika.
2: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mitu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ene kapa. Ia ki te tātou kōwai te toa whaka i huaka. Hoi anō, ko tā i te wā kia rungo tātou i te tahi waiata hei whakakapi i tēnei o ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū.

0: go.
1: Auntie Awa Tour.
2: All the best throwbacks.
1: 90s and more.
3: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki Whitiraia. Te reo i rirangi o te Auntie Awa Tour.
4: Kei ngā uri o ngā iho o ngā waka. Nau mai anō ki ako. Tā tātou hōtaka e whai nei kia whanake ai ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te takahi i te araroa ki matatau. Ko te pae kōke i tēnā e whai atonutia nei e tātou kia tata. Kua pū āhuru anō te noho a ēnei pia kai muri nei i roto i tō tātou akomanga. Ka piri mai ana koutou, ka tahina ka pūmahanara wā atu. Kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Nau mai rā e hoa mā, ki raro i te tuanui o tēnei whare, e tā wharau nei i a tātou, tēnā koutou. E toru ngā wāhanga o te akoranga nei. Hei kūmamatanga mo tātou, ka whakātuhia ngā whakamārama a te kāhu kōrako, a whare hui a Milroy, e pāna ki tētehi whakatauki. Whai muri mai, ka tīpakohia e tehi āhuatanga reo, noroto mai i ana kōrero, hei whakamaunga mō tātou whakaaro. I roto i te wāhanga tuatoru, ka taunakitia ngā whakamārama reo ki e tehi mahi ātinana, e ū ai, e tangata whenua ai aua whakamārama ki te hinengaro. Me whakarewa e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, kua rongo koutou, ko te kai kōrero i roto i te kiriata, i roto i tā tātou mahi whakarongo, ko whare hui a Milroy. Ko hau te rongo o tēnei tangata, o tēnei rangatira, huri noi te motu. Ne. He tau tōhito tikanga ia, he tohunga reo, he koraua nana ki anō hoki, me tūpato te tangata i etahi o ana kōrero paki, me pono taku kōrero. Saifi, ka tono atu au ki a koe, kia whakaarohia etahi whakarāpopototanga, kupuruarua noi honei. Mo tēnei tangata mō wharehuia, i Waimaria tāua, i Noho tāua, i ana rekereke, hei hoa mahi a noho ki mōna, i te whare wānanga o Waikato, i roto i ngā tau. Nō reira, tēnā, whāngaihia mai e tehi kōrero ruarua nei.
5: Tuatahi, he koe te heningaro o tēnei. Engari, ko te mea i tino maumahara nā hau, he tangata whakatoi. Whakatoi aha koko wai te tangata. Ako e hohonu ana kōrero, ka mutu ana kōrero, ana ka tini ana āhua, te whakatoi, te tangata.
4: Ko koe ka mōhio ki tērā āhuatanga ōna, ko tā auatahi. Kā ati e hoa mā. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakamārama a te mātārai o tēnei mea o te whakatauki. Anei ngā pātai, hei whakaro ake mā koutou, ia koutou e whakarongo ana. E toru ngā pātai. Tuatahi, he aha tāna whakamārama i te kupu moa. Tuarua, e whakataurite hiāna te rākau me te aha. E whakataurite hiāna te rākau me te aha. Tuatoru, kapohia ngā tūmahi hāngu ka rangona e o koutou taringa. Kapohia ngā tūmahi hāngu. Kā ati, kia tahuria ke tātou ki te whakarongo.
6: Nā te moa, i takahi te rākau. He ki te āta te tiro ake tātou ki tēnei kōrero. Kei te hāngai tunu ki roto i e nei rā. Nā te mea kei te kitea te tino taunga o tēnei kōrero i ngā mahi e mahi ana ki ngā tamariki. Tamariki Māori. I ngā wā omua, tērā tētahi rākau e tipu ana i roto i te ngahere. Ka haere mai te manu nei. Nā kia mahara ake, e hara ko te moa nunui anake. Te ingoa e mau atu ai te rā kupu, moa ki runga. Te moa ko ngā manu o runga i te whenua i ki te ai tōna wā. Te rā ka haere te manu nei, ka taika takahia te rākau mahuri. Te rākau rā, te takahitanga atu, ka hinga atu ki raro engari kāre i mate. Takoto pērā tonu atu, ka tipu haere tonu. Ka tipu haere tonu a me tōna kōpikopiko nei te āhua. I te tūkinotia te tamariki, te wā e iti tonu ana. Ka pērā anō me te takahi a te moa i te rākaurā. Ka takahi a te tamaiti. Ka patua te wairua, ka kōpikopiko te tipuake. A koe ia tēnei, ko te tikanga o te kōrero nei, nā te moa i takahi te rākau.
4: Kia hoki ake rā ki a tātou pātai. Anei, e rārangi nei, tīhoi ki a koe te mea tuatahi, he hata ana whakamārama i te kupu moa.
0: Ki aia, he kupu tawhito mō ngā manu katoa i te wautu.
4: Ka pai, kaua ki te moa nunui nei e whakaro nei tātou, ne?
0: Kā.
4: Tēnā koe. Luisa, kia koe te mea tuarua, e whakatauri te hia ana, te rākau me te aha, i roto i tēnei whakatauki.
7: E whakatauri te ana te rākau me te tamaiti?
4: Me te tamaiti, ka pai. Ko te pātai tuatoru, ka pohia ngā tūmahi hāngu, ka rangona e o taringa. No reira, ka tōna tau ki a koe te aroha, tūmai, tuhia ngā kupu ka kōrero tia e o hoa. Tīmata ki te rā pito, ka haere pēnei mai ki tēnei pito. Ho mai, kōrerohia mai ki a te aroha tetehi.
7: Mahia.
4: Mahia. Robin?
8: Kitea.
4: Kitea. Sophie?
9: Patua.
4: Patua, ai. I rangona e au tērā kupu, patua. Te awarahi?
8: Tūkinotia.
4: Tūkinotia. Tohu tō ki te ū tuatahi. Tihoi?
0: Takahia.
4: Takahia, ai. Takahia. Kia tirohia e tātou mena i ōrite a tātou kapu atu. Mahia, takahia, tūkinotia, kitea, patua. Anā, kai te kitea. Ngā fiore hāngu. Kia ora, te aroha. Ko te whakatauki, nā te moa i takahi te rākau. Nā te moa i takahi te rākau. Kāti, homai tetehi whakamārama, whakarāpopototanga, te awarahi, mo tēnei whakatauki.
8: I te wā ka re ngā manu i runga i te rākau, te wā ka rere atu, ka piko te rākau, rā ka tupu kia kare katika te tupu o te rākau, āmuri i te rere ngā atu o te manu.
4: Ko te takahitanga o te rākau, ne? Ka takahi te rākau, ka hētana tupu. Kāre e tikatana tupu i muri mai, i te takahanga. Tēnā, hurihia tēnei rerenga kōrero kia hāngu ai tana rere. Hurihia tēnei kia hāngu ai tana rere. Nā te moa, kāre tika ana kia ki tātou, nā te moa i takahia. Nē, kai te mōhio tātou kāre tāia te pērā. Kāre tika ana kia pērā. Nō reira, timatahia ki te i?
7: I.
4: He ha.
7: I takahia. I. Te rākau e te moa.
4: Kia tirohia mena he, he tika. Tai hoa. I takahia te rākau e te moa. Koira tāu iki ai? Ana, ka tae e tātou te whakawhiti e nei wāhanga e rua. I takahia e te moa te aha.
7: Te
4: rākau. Ka pai, tēnā koutou. I tāia rānei e koutou tēnā rerenga te takahuri, haerere hāngu. Tō koutou koihoki. Kua kaukau tātou i te puna mātauranga o tetehi tohunga o te ao Māori, no tātou te maringa nui. Kua tīmata anō o tātou iho matua ki te whātoro atu anō ki ngā tūmahi hāngu. Ā kōtonu ake nei, ka rukuhia e tātou te rētotanga o tēnei momo o te rere hāngu.

0: Nau mai anō. Kua ruku tonu tātou ki etahi whakamārama mo tēnei mea mo te rere hāngu. Hei whakawhānui I tō tātou āhei ki te whakapuaki I ngā whakaaro huhua kai o tātou hinengaro. E hoa mā kia hoki tātou ki te titiro ki ngā āhuatanga o te rere hāngu. Nā, ko te mea tuarua kai konei, koina te rere hāngu. He aha ngā āhuatanga matua o te rere hāngu. Kōrero hia mai, Louisa, ho mai tetehi āhuatanga o te rere hāngu.
1: He, ka kitea. Fiore.
0: Te fiore.
1: Hāngu.
0: Te fiore hāngu, ka tāpiri hea ki te aha, ki te whia kupu. Kei whia te fiore hāngu? Tūmahi.
1: Te tūmahi.
0: Te tūmahi. He aha te tūmahi?
1: Takahia.
0: O takahi. Takahia. Ka tāpiri mai te hāngu, te ā. Ka pai. Ana, kua hāngu tana āhua. He aha anō tetehi āhuatanga o te, tū, o te rere hāngu. Tihoi?
2: E.
0: E? He aha te
2: e mua kōrero. I te kaimahi.
0: Ko te e, i mua i te kaimahi. Ko te moa, kei te takahi.
2: Takahi.
0: I te aha.
2: Te rākau.
0: I te rākau. Ka pai. Koina ngā āhuatanga matua o te rere hāngu kua mau I a koutou. Kei te ki te koutou, kāre he I he ki.
2: Ai.
0: Hei tūhonohono I ngā āhuatanga o te rere hāngu. Ne? He mea nui anō hoki tērā. Kāti, ko te āhua o etahi tūmahi hāngu, he rere kē I te tūmahi matua. Nō reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatauira atu, whakapai me te hāngu, whakapaitia. Ne? He rite tonu te tūmahi I roto, ko tāpiri noiho I tētahi fiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, I nā whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Pēnei tēnei kupu, rongo, me te rangona, ne? Rangona, kua rereke katoa te āhua o te kupu. Tēnā, anei etahi kupu, tirohia, kei konei, anei etahi kupu, ko tā kōrua ko tō hoa mahi, he whakawhitiwhiti kōrero, he hanga rōpū e rua, he tūmomo mahi, tūmahi rereke ēnei, he ha ngā rōpū e rua. Ko tētahi rōpū, he rōpū tūmahi I nā whakahāngutia, ka tāpiri fiore noaiho. Te rōpū tuarua I nā whakahāngutia, ka rereke katoa te kupu. Ne? Rua tekau hekona, kia koutou.

0: Ka pai, koutou i te kāinga, e mātakitaki mai ana ki e nei mahi. Ka tai anō e koutou te tuhi mai e tehi kōrero ki runga i a koutou Pepa i te kāinga. Tēnā, timata ki a kōrua i tēnā pito. He aha te tehi o ngā kupu kai te taha Maui.
1: Inu.
0: Inu? Kia tirohia ko te ewhia. Ah, ko te inu kai konei. Ka pai. Kai te kite koutou i ngā rārangi kupu kai konei. Whāngai, inu, hora, moe, kite, tirohia a kōrua rārangi, mena he orite, he rere ke rāne. Ana, tirohia hoki tā koutou. Whāngai, inu, hora, moe, kite. Tēnei taha, pupuhi, rongo, whakarere, whai, tatari. Orite, rereke rāne, a koutou rārangi. Rereke. Paku rereke nei. Ka tirohia e tātou he aha te take i pēnei ai, te whakararangi. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke i nā whakahāngutia. I nā whakahāngutia. Whakahāngutia tēnei. Te aroha? Pupuhi?
2: Pupuhia?
0: Ka rereke. Ka rereke tana āhua i nā whakahāngutia.
3: Pūhia.
0: Pūhia. Ka tōia te ū, ne? Rongo?
4: Rangona.
0: Rangona. Whakarere?
5: Whakarerea.
0: Whai?
5: Whaia.
0: Whāia.
5: Whāia.
0: Tatari?
6: Tāria.
0: Tāria. Ka pai. Ana? Koi nā te āhua. He rereke katoa. Aneina etehi rerenga, hei whakamātau i tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato i a tātou. Nō reira, nāku i tīkina te pepa, nāku i tīkina te pepa, haramai koe te aroha, tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, he aha te hapa i roto i te mea tuatahi. I te tuhi rānei. Ah, ka pai, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tanguhia tō matimati. Tēnā, he aha te hapa.
2: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, he aha nā te whakatūpatotanga i tēnei rerenga.
2: Nāku i tiki te pepa.
0: Ka pai.
2: Koira te rerenga tika.
0: Nāku i tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
2: Nā.
0: Nā. Nā? Ko Maui a koutou? Nē? Ka pai, tēnā koe, e hoki. Tīhoi, haramai. Māku e haria tō pēke kai te he tēnā kōrero. He hapa kai roto i tēnā kōrero. He aha te hapa. Me tō matimati. Kai te pai.
7: Māku e haria.
0: Māku e hari tō pēke. Kai te tika, kai te whakai koutou? Ai, he aha te ture, tīhoi?
7: Kaua ka hei hāngu te hari.
0: Kaua e whakahāngu i te hari?
7: Ai.
0: I roto i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
7: Māku.
0: Mā, māku, mā, tataratara. Ka pai. Okay. Oke atu koe, tēnā koe. Te awarahi, haramai. Ko koe pea te mea whakamutunga. Me whakapaingia tō rūma, te me te hāngu i muri. Kai te tika, kai te he rāne?
8: Kai te he.
0: Kai te he, he aha te he.
8: Te ngia. Pai? Me whakapai tō rūma.
0: Me whakapai tō rūma. Kai te hāngu tonu te wairua tērā kōrero, kāre he take o te fiore. Nō reira, i muri i ngā kupu, i ngā rerenga ka tīmata ki te kupu.
8: Me.
0: Me, hei tohu i te tangata. Kaua e aha.
8: Kaua e whakahāngutia.
0: Ka pai, kaua e whakahāngutia. Tōko i hoki, tēnā koe. Ko ēnei nā e noho hapa ana, ka waiho mā koutou i te kāinga, mā koutou e rā e whakatika. Anei tētahi pene hei tuhia, kai te he. Kua mahue tia e au, te pahi, kai te he. Haere mai ki te kitea, kai te he. Mā koutou e wāna ngā ke he hanga mea tika. Kia tā te manawa i konei mo tētahi wā poto. Ka hoki mai anō ai ki te whakaū i ngā āhuatanga o te rere hāngu tōna whakatakotoranga me ōna whakatūpatotanga. Māroto mai i etehi mahi whakaari. Hoki mai rā.

0: Ko te tūmanakora, he ōrite a koutou whakautu ki ēnei, mō ngā mea e toru i toi. Anei tētahi pene hei tuhi, kaua e whakahāngu, kua mahue au i te pahi, kaua e whakahāngu i te mahue, he tūāhua oti, haere mai ki te kite, kāre he take o te fiore hāngu. E ki āna e etehi tohunga whakāko reo, ka tere ūnga akoranga hou ki roto i te hinengaro, ki te whakamahia ngā rongo katoa o te tinana. Ko te tū ki te whakakori i te tinana, tetehi huarahi e tutuki ai tēnā whāinga. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whaiwhai i tēnā whakaaro. E mōhio ana rānei koutou ki te tikanga o te kupu takunga. Anei tetehi tīwhiri. Anei te takunga. Tēnā, Sophie, pātau mai ki au hea te take i tūreiti ai au. Ko koe taku kai ako, ne?
1: Pānea.
0: Ai.
1: Hea te take i tai tūreiti mai ai koe ki te karahi?
0: Whai, Sophie. I au e haramai ana ki te kura i tēnei rā. I tai atu au ki te kokonga o tētahi tiriti, i reira tētahi kuia. Ko taua kuia he kāpō. Ko tāku mahi he āwhina i aia ki te whakawhiti i te rori. Ia māu e whakawhiti ana i te rori, whaia, whakapono mai. I haramai tētahi taraka nui, ka whakaparati i te wai. Anā ka māku katoa o māu e kākahu. No reira, ka mate au ki te whakahoki te kuia rā ki tōna whare. Karau i mōhio, kei rua tāhuna kē tāna whare. Whaia, no reira, i piki māu ki runga i te pahi, ka haere ki rua tāhuna hoki mai. Ko tāi mai au ki te karāhe, ki te ako i ngā mātauranga nui kei a koe. He takunga tērā au a roa nei, engari, he takunga tērā, ne? I hara i te mea, kaua e ki he tito, he teka rā nei. I etehi wā, he tika, te takunga, ne? He pono. I etehi wā, kāre pērā rawāna te pono. Hoi anō, ko tā koutou mahi nāia nei, he tito takunga. Ne? He mahi toko takirua. Ka haramai kōrua ko tōhoa ki konei tūai. Ka rere te pātai a tetehi, ka whakautua ki tetehi takunga. Nā, whakaurua te tūmahi hāngu ki roto, mēnā ka tāia. Ne? Tēnā haramai kōrua.
2: Te aroha.
3: Kia ora.
2: Kia ora. Hea tūrei ti ai koe ki tō tāua marina. Ai, kare.
3: Au, he.
0: Huri atu, huri atu.
3: E roa te wā, ko whakarite au, tāku āhua.
2: Oh, ne.
3: Ai. Engari. Engari. Ko tai mai au. I nāia nei.
2: I forgive you. Come on.
3: I forgive you. Ea, tērā kupu Māori.
1: Te awarahi.
4: Ai.
1: Hea hako e kuri ai hara mai ki te prakatihi kapahaka i nā pō.
4: I haria tōku motika e tōku māmāwha.
0: Kāpai. Nā, i rongo koutou i te rere hāngu e rere ana, i te taha o tērā tito.
4: Ehene, hea hā koe i tūreiti ai?
3: Nā te mea, i whanaia takukuri e te kau.
4: Kā?
3: Pono?
0: Kāre he kupu, ne, nā te tino rerekero ātu o tērā takunga, kāre he kupu. Hoki atu kōrua, karaoe, karaoe. Ko te rere hāngu tonu te kaupapa wā tātou mahi, no reira me pēnei te mahi i nāenei. E rua anō ngā rōpū, ko tētahi rōpū, he rōpū kaiwhakaari. Kā tū koutou ki tēnei pito. Ko tētahi rōpū, he rōpū kaikōrero. Kā tū koutou ki konā. Ka rere te paki waitara, ka titoa he paki waitara e tēnei rōpū. Mā tēnei rōpū e whakatinana ngā kōrero i roto i te paki waitara. Tae atura hoki ki ngā momo oro katoa e hāngai ana ki aua kōrero. Kua mārama mai?
4: Ai.
0: Ka pai, hara mai, te rōpū kai whakaari ki konei. Whakamahia ngā rere hāngu mena ka tāia, koe rā te tino aronga o tēnei wāhanga.
4: Kua rere.
2: tētahi rā e haere ngā pōaka e toru ki te ngāhere. I tāhua e rātou te ahi. Tāhua, i tāhua e rātou te ahi.
0: Tahua, i tahua, ai. E toru ngā pū ahi kai te rere mo te ahi ko tahi. Kōrero, kōrero, kōrero.
3: I kitea e rātou tētihi pia nui i te ngāhi.
0: Hoki mai ki tēnei tā, kai te are koe ki te ngāere. Ai, haere tonu, kōrero tonu.
4: Kua kitea tētahi pōaka pairau atu e ngā pōaka.
0: Tau e tūtira mai ki ai.
2: Ka tini e rātou. Ah, ka tini ia ki te mani. Ki ngā mani.
0: Ah, ka tini hia.
2: Ka tini hia.
0: Ka tini hia, ka huri hia.
2: E rātou.
0: Ai. Oh, hei manu.
2: Hei manu.
0: He manu koe, Luisa. He manu kiwi ka moe pia i te pō. Ai.
3: Ka awhia whio rātai. Ka huri.
0: Ka kitea e rātou. Tētehi, wakarererangi nui. Ka tiko rātou i runga i te wakarererangi.
2: Tātumai.
0: Ai, haere tonu, kōrero tonu tīhoi.
2: Kei te tātari mātou mo te tiko.
0: Ka tiko. Me ngā oro.
2: Me ngā oro. ka whai. I whakataungia e rātou ki te papa.
0: I tau rātou ki te papa.
3: Ka tahika. Ka rangona e rātou te ua.
0: Oh, he pai te rā ua, Luisa.
2: Awhina.
0: Te mahi whakamutunga.
2: I awhitea. I awhitea.
3: Ngā rākau.
4: I awhitea ngā rākau.
0: I awhitea e rātou ngā rākau. A tāne mahuta. Tēnā koutou ngā manu, ngā puaka, ngā aharānei. Mō te tūpono e mātakitaki mai nā koutou o te tiriti o whenua poto, kaua e whāia e nei tauira hei kaipakāri mā koutou. Hā kāti, me tuku e tātou te waka o ako, kia whakakukū ki uta. Me hiki e tātou a tātou hoe, ka heke ai ki te whakatā. Hoi, e harai te mea me whakatā, kai te whārangi ipurangi e te hi whakamārama, hei pānui mā koutou e uai ngā āhuatanga reo o te rānei ki roto ki o koutou Hinengaro. Mauri ora.
5: What do we have here? Wellington's number one for all the best throwbacks, 90s and more.
6: It's always different. It's always good. Number one. Love it.
5: Auntie Otsua.

0: O reo Māori i kā tuku, waiata Māori ka rere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Tēnā no rā koutuka toi tevi piki mai ki ngoi te hōtakai mohi o te whānui tēnei ko ngā take o te wā. Ko tēnei hōtakai titiru haka muriana ki tētahau kōeroa i whakohoa kei o koutou Wairua. I nungai tā tātou reo i rangi Māori o wāta i ngā marama i ngā wiki ko pahuria kenei. Ko te mate whakamomori e kōeroa hia tonua nai tevi. Nā rira ko ngā kai kōere ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā ai puta hoki ngā kōeroa a te ururua Flavo. I nā mate whakamomori te tangata te tikanga kaua e tanu mea. I roto i te rūpā, kaua hoke e tangihia i runga i ngā marae. Ko te Kepa Sterling e te iwi tātou kai kōero, tuatahi e pāna ki tēnei take nā rira. Hakarongo mai.
2: Ko te tangata e tangona i tōna ake oranga. Nōna tēnā huatanga. Ko tāna Wairua me hoki ki roto i te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona i ona. Ona oranga i te ao nei kia kore ia e haere ki te taha ona mātua tūpuna. Kore te ahuatanga. O te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto i te whakatauranga o te ao Wairua. Nā reira, ko ngā kōro ke kaua haere ki reira, kei te ahua ngaro tērā i roto i te ahuatanga o te aharaini. Ko tāku nā, ko te, e kia no tāua mātua tūpuna kingi aha kua pēhea. I nā ka heipū, ka mutu tō nohori roto te ao nei me hoki atu koe ki te takotoranga o mātua tūpuna koeira. Hakua pehea. Kā ereke e kororo ke atu no te mea. Ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o te

0: rā wairua I roto te aone. Ahakoa nōna tonu te āhuatanga ki te tango I tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua I a haere ki te takotu I te taha o nā mātua tūpuna. Kao kei te hetera. Ohna whakaaro me hoki ia ki tana ukaipō. Ko te ukaipō, ko papa atua nuku. Ngā wari noe. E kore te takera te tuku atu te reo iwi ke. Ka riro mā tērā e pāoho ki te ao. Anairo te koro matatau ki tō tāu ana ao me o tāu ana mai. Ka riro mā tērā pūrongo e tūkino I te whakaaro o te hunga, o te whānau. Ka mamai hoki te whānau ra. Koere ke te mate, ko mamai te whānau ne nā te putanga o taua kupu I te waha Māori. Koere ke te raru. Te putanga mai te waha Māori ka kararu ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau no rātou ake te moko puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te aone ka kamu mai ke ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
1: E ki ana hoki e tahi e te hoa kei te whakamāho ki te whānau. Nā te take ka hore tiro mōhio tio whānuitia. E hake te take I whakamate, whakamomuria I te tangata nei. Ko e te rau te taho o ngā laruraru ko te tahi tuarua ko te wairua. Ka hore e noho tika te wairua I te take I mate o horere. Au hoki.
0: Koeretau ahangatanga ka pā nui tia ki roto I ngā pūrongo o iwi ke ka puta ke ngā whakaaro o te iwi kāri I mōhio ki te kaupapa. Nā, koera te raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kau e kororo hia. Waiho te ki te whānau, mā rātau e whakatau I roto I tō rātau ake aroha mamaitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi I pērā I etahe o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha kua pēhea, e kore e tāia tētahi atu tangata o rāwahu ki te kōrero mo te āhuatanga e pāem ki taua whānau. Ngā kōrero o te āhuatanga I roto I te mamunga I roto I te pauri, kaua e whakautua tērā āhuatanga ki te kōrero ki. Reo ki ngā mea I pā ki roto I a mātua I te tahatonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā I wehe atu, etahi o rātou. Nā ko etahi o ngā mea I hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai I hoki atu I whakahokia kia tamun tanuhia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I kore te rarura ka pāhotia ki te ao kē. Ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tomo o ia rātou whakaaro, ki te iwi pāho. E rātou āhuatanga anā ko te whakaaro, ko te mamaitanga ka pāke ki runga I te whānarau. Koere ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea a etahina. Ka mamai ki ko te whānarau.
1: E nari tērā pēni herere ke te āhuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū ne te kepa? E pāna ki tēnei.
0: E karerere ke atu I ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia te wairua ki a papa tuanuku. Kei reira ke te whakahotinga o ngā kōrero nei.
1: O te kepa Sterling o te whānau a apanui e pāna ki tēnei take. E ki ana hoki a te ururo o Flavon. Te take I koero pērā iaia, hei whakaoho ake I o tātu hakaaro e pāna ki tēnei tūmate. E te ibika huri te keu tō tātou waka ki te kōru ki a Pepi Kupenga o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori ke muatunu te rā kaupapa I o tātou aroaro.
2: Ke wetai rā koina te kupu whakamomori ki a mātau ko te kōhuru I a koe anoa.
1: Ai.
2: Engari, te tārore ara I te kati, era kupu. Nā, he tino kaupapa tēne. I ngā wā tatāke nei I kōrero te ururoa mo te kaupapa nei nā, anei rātana kōrero kaua whakanuia te tangata I kōhuru I aia anō. Engari me hoki pēr tātou ki ngā tikanga o mua. Karege, me i te kōhuru te tangata yāyano, he iti ni te tangi, karege e tangi hian. Ne, te re wawe rātau ki te tāpuke. Ko tāna kōrero me hoki pēr tātau ki tēna, te rā tū āhua. Nara, koe rā te ngako o tāna kaupapa. Nā, kā rongo te ngā kaipuata o tau iwi ne, tēnei nūpepa, tērā nūpepa, e whakahe ana ki a te ururo. Nā reirau i whakaroa i tērā pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi aki. E rua ngā kaumātua i te pōni e whakae ana ki ngā kōrero a te ururo. Ahakoa nōku anō, engari hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pake ka whakae i tere kāre e whakae i te tangata e kōhuru ana iaia anō. Engari ka atahe nō tātou ka tīmata te kōra. Kei a tau iwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga. Kei a tāua anō, a tāua tikanga. Nē, ko tēnā mea hui te tangi e ki ana a hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tangata. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni i tapahi tana ao. Nē, no reira, koe nā te kōrero inai nene, kai a tātou a tātou tikanga, kai a tau iwi a rātou. Kai a rātou te tikanga mō a rātou. Mea koe nā a rātou āhua tangarau, kai a rātou tēna. Kare ia tāua. E kore tāua e whakae ki tērā tū āhua, te tangata e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki i eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. A nei tono kōrero, ko tētahi, e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E ki ana ia he nehi ia i ngā wā o mua mō ngā tāngata āhua pō waiwai ni ngā te hinangaro. Tano kōrero, me titiro anō tātou ki te taha wairua. Mai rāke no au e kōrero ana. Hako piki heke ngā taha rānei tātou e tiro ana. Kaere tāia, ia tāua te Māori, te whakakore tērā taha, te taha wairua. Te aukati ngā maini. Kāre kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua.
1: E nari e whakapono ana koe ki ngā koero, e tika ngā koero a te ururu o Flevo?
2: Ai, kia tāua nōra, ne, kaua whakanuia te tangata kōhuru i ai. Te kōrero a hone taumaimu, ka mahue mai te whānau, te whakamā i runga i te whāna. Kore aroha tēnei tangata ki tōnā ke whāna. Kā mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whāna. No reira, pai ki atu, me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau, tō rātau whanau. Whakai ana o ngā kua. Nā, ko te ngako o ngā kōrero a te ururo, eke mai na ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tā no hoki ngā kōrero a Amster Reedy te pōni. Ko tāna kōrero ki te mea hei aukati, enei āhuatanga, kia kaha tātou ki te afia tātou tamariki, pērā i a rātou i mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpi ana, ara kawaiata oriori, kai kona ngā whakatauki, te maiti ākona i te kāinga, tūana i te marae, era whakatauki a tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te maiti tupu haere ana, ki te tonu koe, nā i te pāmai ētahi wero i te ao, ka taia e rātou, ko pakari rātou te aukati atu. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o tātou tamariki nā nei, kei te tipu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te Waipiro Bea, yeah, where are Tinihanga. No reire te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēr te pakari ngā hinengaro, kāo, he tikanga tonu, i tipu mai au, nā, i kite au wera, wera tū āhua nā. Ka tārore te tangata iaia, e haranu hoi kia rātou. E rua haro pē, ko tai haro pē, ka tai ka tāpukete. Ko kite au i tōku ao. Nau kei te tika te kōreo ururo. Etahi o tātou ko kāre pēr i mōhio e nei tikanga, ko tētahi kei roto tunu pēr te kuare, ko whaike ngā mahara i te ao o tau. Nau i kite au, i rongo au, ana i te pōne ka kōreo mai a Amsa. Etahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā, tērā, mō tēa tēa kereru huahua. Te kuia e tangi ana mo tāna mokopu. Kaere rā i kōhuru, engari, nara, ko tāna kōrero, nei, he taonga te te maiti ki a tāta. He taonga, nei. Kā kite koe ngā kaumātua, mā ko emta i whakatupu tahi jama. Ehara, au, you know, mātau te mokopu nā o mātau ake, mātua, tīpa, kāore, te ko, o te katoa. Kai te tituro a mātou mahi, kai te pāngai mai a mātou te kōrero, o mātou hinangaro, te tieki, ke kore e pā i te raruraru, te patu rane kātai ke patu tiana, kāre au i patua. E o mātou mātua, tātou, o mātou tītua. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake.
1: Ai.
2: Ho mai te mai nea kiau, ko koe kai te tūkino tēnā te mai. No, i tipu mai uru tai te. Kai te tika ngā kōrero a uru.
1: Pepiku penga, tērā. Ko te pātai ki a Amster Media te iwi o tunga atis pro, me he mea he tika ngā kōrero a te uru roa flavo.
3: Kā hua nei, tā sone me taku mōhio. Taku mōhio ho. Ko ngā tāngata i whakamomori i a rātou, he me i tēnei tā hua i me ātu kōrero i rokao.
1: Ae?
3: Me te kapatua rātou i a rātou. Te me nui, ko te whakatipu i te tamaiti mai tōna i tīna pake ki rāno a me rā te āhuatanga. Whakapaukato te āroha te whakatipu i aia i ngā te huarahi tōtika. Ana ki te whakamomori i aia i aia. I kōrero anō tēnā.
1: Ae?
3: I mai mō te āroha mōna mai rāno i tāna tamarikitanga pake ki rāno. A koe ina te utu mō tāna manaakitanga i ona mātua, ona tūpuna rāne. Te whakamomori a Nā reira i pēnā ei a tātou tūpuna. Ara mua e hea te tikanga kei roto i a koutou, engari. Paukato te aroha ki te tiaki, te whakatipu i tēnei tamaiti. Kia hau nei te ngā kōrero o nehe rā. Me a tiaki a tātou tamariki. Kei reira te whānau tanga mai. A pakeke rāne. Mate o horere tēnā me te whakātu ki a rātou ane ko whakamomori te maiti iai o te tangata iai. Ana ka tāpū ke ngi ki wahatunu ki te waharo o te marae. Koina ngā tikanga mohi o nei au.
1: Taka i mate o horere, ko te wairua kāreke e noho tikāna.
3: Ai, au. Heaha ngā tohu. Koere te mea kino, o te mea ua ua. Heare te mea kino, te mea ua ua. Te mea te he tangata ke mōhi ana ka kite i ngā tohu, kei te pirangi te tamaiti, te tangata rānei ki te whakamomori iaia, he tipua te tangata rā. E me e au au te kite atu i te taumahatanga, kei te mahi a whakamā i tāna mahi, i te tangata. ka kōrero kuki te tamaiti, te tangata rāne i tō mahana, kāre ki te mōhio hea te mehemehe mehe mate mare mare ni aha rāne i pai tēne, pai wēnā tohu. Engari tēne me te tohu te whakamā kei roto iaia ngā tō mahatanga me ana. Kāre i pīrei te whakaputa o te mea kei pēne ai o karu, ka whakamā no ki rungu te whakamā.
4: Ai!
3: Ai, ina reira, koeira te tino, ina ka mahi a whakamā i tāna mahi. Ana nā waira, ko haere koe tiki pio te tamaiti ne, o te tangata rāne, ko tāro no i aia, ko patu i aia, ko whakamomuri aia i aia. Ai whakamā no, he mamai, he whakamā, te ngai tēne me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēne, koe hoki te tika me, koe homa te whakamā e patu. He aha ngā tohu kei rungu te tamaiti te tangata rānei, me whakātu ana koe aia ki a koe ona taumahatanga, i roti tēne me te whakamā. Tēne me ke tae tangata te āwhine i a rāte te whakamā, mā te harānei, te tango mai, mai ki te tōunga, ke karaki e tī aia, engari kāri pēnā rawa. Te whakata, ka me te tangata te whakamā.
4: Ai.
3: Ka hua, mahi e tēnā mahi te hopo. Ka haere, ka huna i aia. Nā waira, taenga mai o ngā mātu te kimi i aia, ina ko mate, whakamomori i aia, i aia. He ua ua, te kite atu i ngā tohu, e pīrangi tēnei tangata te whakaimu. He mehe tangata ki kiakera, mehe tangata me he kitani iau o tohu e tino tipua. Engari kāre no tātou ki ki te tērā momo tangata i mai rāno i te ao Māori. Ko te aroha tūra, koena te utu te aroha ko te whakamumuri, ne, te kie nei tāua. Mehe me i whakatipu tikangia te tamaiti nei te tangata rānei. Ko tōna whakautu ki tērā. Mahu e te kōrero atu ki ona bātu ki ona tēnke te taumaha aia. Ana me mahi, me whakamumuri aia i aia. Ka rā tāo e tāia te pupuri, te aharane, te kite. Koene ngā mahi e kei roti i tōna whaka, e tōna henengaro. E me ua ua. Mai, e patu tūna te tanga, te iai anō, engari, me pēne te kōrero. Papatu te tanga re ia e te tanda hoa tuk me pene na te porahai ma te harane me tanda mōhio he me ka patu e i tōna iwi engari mi mō tēna ka patu a i ia anō ne, ka patu a i ia anō no te me mana tu a e patu. E koeira te tahi o ngā me kāre tātou i te mōhio hea ngā tohu kōrā kōrake au e whakaro pērā ana he mea ana e huri haere ana no te hini ngāra te tangata no nā waira go no whakamate ia i aia te ua ua tēne me te whakamomori iho e tika ana ki kōrero hie no te mea he mea, he iwi, mai, he tikanga mai rano tēnā te utu i te whakamā ki te whakamomori. Waiho ma te whakamā e pati, ko tāo te iwi Māori, he iwi rangatira, he te wairua kei roto i a tātou, te mauri, e rā te momo āhuatanga, engari, ki te tau mai te whakamā ki runga te tangata, he patu i te tinana tere, he patu i te henewa, he patu i te i tino taumaharo atu anā ka whakautu ia ki te whakamomori.
4: E hoko tētahi ono hoki e kōerohiana anā ko ngā tangata e mate whakamomori nei kā hore e mātau e whakamātau atana e ha te take nāria ka noho ngā whānau i roto i te pauritanga koea kei te rapuna ko te tahonga rikarika a te whānau kei te oratonu ka hore mōhiotia e ha kei te take i mate whakamomori ai tō rātu whanaunga nera.
3: Koeero hoki tētahi me kōrero atu rātou mōhio e take o tōna patutanga i aia. te whānau rānei ngā, ngā hōtata, he mea huna tēne, he mahi huna tēne mahi te mahi te, te, te whakamomuri. Korero wātu e mōhio ana, kei te pēranga whakaaro, te tangatara, kāre ki te ngā tohu, e taumahana tana hinungaro, mautunu ki roti, pupuri tunu ki roti, iaiti tana, iaiti roti tana poho. Ngā waira, ka huakina te tato ana kei kona e pata ana e kumateke, patu iai iaia. Heha, me nimi ki pēnei, heha, ko tēnā te whakautu, mai rāno, te, i taku mōhio ki tēne me te, te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi pēro, tanga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te awe reira ngā mātua, me taku mōhio, ā, tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te mēnui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, e, ua ua atu ua ua mai. Engari, tai mai ki te wā, tōtika, ki te āhua taumaha te tāngata. Hea te take kāre whāki ki tāna mātua ki te āhua taumaha ia, ākoe, tāna hoa rānei, o āia rānei. Hea te take kāre i te me, i te whakapono, i te kōroi ki ona mātua. Te hohonutanga, te whānutanga o tōna taumahatanga kei o tui āia.
4: Kia ora.
3: Me whakatūtātou te tahi hui, koe re te hia hia ki, whakatūtātou te tahi hui, me pēnei te tātou, hea te mahi o tātou, tāngata, e whakamumuri nei a rātou, e harai te mēmo te ki āhua, mārama tātou, me pēhea tātou, e tipua tātou tamarigia, engari me te āwhini i a rātou te hung e taumahana i te hinungaro. O ngā tohu kāre i te kite.
4: Amster Media, David o ngā kiprau. Tātou kai kore, mutungai David ko te kaumātou nei ko pare kura kupenga. E hui tātou i whakatūhia i ngā rā ko pahure nei. E titiro me pēhea te aukati, ienei mahi, te mate whakamomori.
5: Kāsi, ko tā mātou kaupapa, ko te para i te huarahi, mō te ao Māori ra, miki mō te ao Māori, nā te mea hoki i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata. Nā, ko te kaupapa nei, e mahi tahi ana me ngā tāngata e paka mōmori ana. Hoi anō, i te tāinga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe a tau iwi ki te hopu, ngā tikanga o tēnei mahi. Engari, kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehemea ka tāia mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia urua tuai te reo Māori me te wairua o te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā. Nā, kua oti nei, te kaupapa nei a mātou, ka paka nui mātou i te kaupapa nei. He mā ngā Māori, kua whakapipia ki te tipikete, hei āpina i tō tātou iwi. I tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mō te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupō a te wiki e heke mai nei, ka huri hāri ki te motu o te penua. O tēnei. Me ki pēnei au i tēnei wā e mōhi o Pānui Tiana, te kaunga tāna te ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, mōhio whānui tāna, ko te tino kaute o ngā tāna te whakamōmori ana i a rātou i a tau, erimarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mōhio tia, he mahake i tērā. Ngā tāna te whakamatamate ana i a rātou いろといてたいことい。こいなが、がぴかいてないわ。こいならがかいてこぴかいてないわ。あ、いがりみずもよファンにちゃ、へぬやきいてな。なとめあいこえたよがももファカモモリよ。あ、いてないわ。かわりもよちゃ、めへめいファカモモリやいちわらね。あいこたとがとげてのおれめ。まいとまたもよたがきえないかいてや。あいのおれおれでないまとなれがまとえもよえへへかうパパちのあぬいてないへいちろがまたとへファファたがまたとへこれるるたがまたとあいてないわことまとロープはなきけいてトライナいやけいてパンミラねがこれるねあきてもつえなりまがたがたこはあトレーナーやトマトロープあーいやたい、うん、めきやデラペアあエルワラウネキャスラネガタンアテトレーナーやトレーナーやねトマトロープいやたい、はい、けどかなげきとんたとめきらごてたいあふたがぬよてないとまえきやないごてボリね、あがたむりし、うん、がわへね、いろといがくら、たいつきがたね、こたいぬやてらかうぱぱ、えがり、あかもよこえ、めへめあ、こくえ、てたまいち、けいて、けいてちゅうきのへ、いろといてくら、かへきとわいるわ、めへめあかへきとわいるわ、いてむちゅうが、これらかうりペラがファカールね、きっとファカモモリ。答えてらかうぱ、ベガリチのマーノツがかうぱ、ヘレレケがうたん、ごえたいのこと、まいファイヤーイポー、ごえたいこと、まいトライワーウレン、かいたるたる、あらつわらつわ、パツパツワイン、パツタマリユー。てぬいがぬえほ、おがもんわうたん。
1: あちらへてびこみみちゃくのがこいろはかるごめのひたたとほたかがたけおてごはあてらウィキあファーリキヒアトのえたひこいろきもよこうとわるわるなりゃてならこうとうてなこうとうのほらまい。

0: Kia ora te mai kotau I te kāinga I te mea. He pakanga kai te hāre, tūturu nei I Waenganui e nei kapa. I runga I te ōtaka whakahira hira nei, o puku hohe.
1: Weirua, weirua. Wevenua.
2: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kainga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: O meka meka me! O
4: meka meka!
3: Ki te papa o puke tarau!
5: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Karongo koutou I te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, kāra hero I kua atu e hoa mā. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kau e maharahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
6: Oi, mari e ngā kua aroha tōku kāra.
0: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana I tō. Shame on tēnā koe. Oh, hei aha te whakamahi hēdai, tukuna te kiwi-kiwi kia rere. Tēnā koe kimo weniata. Kei te mōhio koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mōhio ki te haka?
7: Ko wau tēnā.
0: Ana, mihi mai. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tirohia ngā hū. Davia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro o Whutupōro. I roto I ona moemoe a Ben John Wara, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua pangatua I te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hika mā, kia ari te mai.
1: Oh, ahua.
0: He whiwhiwi kai te hāre pāne, a te titiro ki te kāmera. Kāra whiua.
6: E te ika pahitanga o, te, o tōnga ke ngake o manoa kairo ke tātou, ko kare kere pine pene mai me tō arero ki a tau e tau e ai tēnei papa I te rolo hū o te kubu.
0: Tēnā koe tātere.
7: E te ika pahitanga o tō nakenake o manawa kai roke tātou kua karapinepine mai me tō arero ki a tawatawe ai tēnei papa I te roruhu o te kubu!
6: Pare! Pare!
0: Tino, tahi raupai heneti tērā.
6: Pai
1: raue, pai raue. E te ika pahitanga o tō ngakengake, o tō ngakengake o tō nono. E kore tangi a ki tēnei mahi.
6: Nā te heo te reo, nē, nā te heo te reo I kore ai tāia te pāne.
7: Ai, tika.
8: E te ika pahitanga o tō ngakengake o manawa kairo ki tātai kā karakpinepine mai me te o ariro ki a tawetawe ai tēnei. Papa I te roro hū o tukupeu.
0: O ngā hota kakatoa, koe rapea tina pai.
7: Hātahi mai, hārua mai.
1: I te ika pahitanga o tō ngake ngake o te manawa kai roko tātou kia kare pinepine mai me tō arero kia tawe tawe ai tēnei papa I tēno. Kia ora, e pōturi te otakiu.
0: Otakiu,
1: pōturi
0: rawa. Kai te hekoe. Ben John.
7: No one more tō he.
9: Te ika pahitanga o ngā ngake manawa kai kore tātou kua kare pinepine mai me te arero kia tawe tawe ai tēnei papa I tēro rohu o te kup.
0: Kei te mōhio koe he hōtaka reo Māori tēnei. Wano, ko te kemu e hārea ki nei, haha te aha. Nā reira, kei ua chita tau ki ngā mahi ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Ben John, hāre mai. Kia ri te mai ko rua?
1: Ninja Turtle.
9: Karawhiua Ninja Turtle.
0: Karawhiua.
9: Rehita. Rehita.
8: Reta.
9: Rehita. Hita. Rehita.
8: Re.
9: Hita.
0: Tita.
9: Rehita.
8: Rehita.
9: Kawai.
6: Kawai.
9: Hiakai. Hiakai.
8: Hiakai.
9: Pai ka tiakai koe. Kōrero.
8: Kōrero.
9: Marae.
6: Marae. Ai koe mana.
9: Whakapapa.
8: Whakapapa.
9: Koe. Whawhai.
8: Whawhai.
9: Angitū. Angitū.
8: Angitū.
9: Haka.
8: Haka.
9: Wharekai. Wharekai.
8: Wharekai.
9: Pepeha.
8: Pepeha. Memeha.
9: Pepeha. Pūremu.
1: Wharekai.
9: Pūremu.
8: Pūremu.
9: Mā Tauranga. Ben John. Mā Tauranga.
8: Mā.
9: Tauranga. Mā Tauranga.
8: Mā Tauranga.
9: Pūkana.
8: Pūkana.
9: Wharenui.
8: Wharenui.
9: Mea whakamatika. Karakia.
8: Karakia.
9: Kia ora.
0: Whakawhiti. Whakawhiti. Whakawhiti.
4: Hika, nā te pai. Kare te mōhio i oti tere nā te pai o ngā mahi nā te kore take rāne.
6: He oti hoia no i
4: oti. Ai, oti. He oti te oti.
7: Nei te tauira.
4: Karawhio.
8: Kapu.
9: Kapu.
8: Karote.
9: Karote.
7: Karote.
8: Karote.
9: Karote.
7: Karote.
8: Panana.
9: Panana.
8: Tarakihana. Tarakihana.
9: Tarakihana. Kakihana.
8: Ta.
9: Tarakihana.
8: Taraka.
9: Karaka.
8: Ta.
9: Taraka.
8: Kapu keke.
9: Pu keke.
8: Kapu.
9: Kapu.
8: Keke.
9: Kapu ti.
8: Kapu keke.
7: Ahua.
9: Keke.
8: Aporo.
9: Poro.
8: Aporo.
9: Aporo.
8: Arani.
9: Arani.
8: Motuka.
9: Motuka.
8: Wene.
9: Wene.
8: Keke.
9: Keke.
6: Wene.
8: Hua hua tau.
9: Hua rua te kau.
8: Hua. Hua.
9: Hua rākau.
8: Hua. Hua tau.
9: Hua hua tau.
6: Apai.
8: Miere.
9: Pere.
8: Mi.
9: Miere.
6: Apai.
8: Waka.
9: Waka.
8: Kere wene. Ke.
9: Te.
8: Ke.
9: Ke.
8: Re.
9: Kere.
8: We.
9: Kere we.
8: Kere wene.
9: Kere wene.
4: Kapai. Kapai. Kere we. Kere we.
6: Kere we. Kere we. Kua
4: o te wakanui. Anei Taiwa, taiwa.
6: Tikanga, ka te tuki ia kōrua.
4: Mihia, yeah. Shake kone. Shake.
7: Oh, aloha mai. Aloha mai.
4: Karawhia.
7: Oh, whakakangi, tino hoi hoi.
1: Kua rite. Motoka. Ko mārohi.
10: Tō panoni.
1: Pā ua ua.
10: Pā ua ua. Pene e tiare.
1: Kai, kai kōpura.
10: Kōpura.
1: Aumangea.
10: Aumaria.
1: Aumangea.
10: Aumangea.
1: Yeah. Pā kahu kahu.
10: Pā kahu kahu.
1: Whaka mā rohi rohi.
10: Mā rohi rohi.
1: Pākiau. Whaka topa topa.
10: Whaka topa topa.
1: Whaka toi.
10: Whaka toi.
4: Hei koe kanga.
1: Tohe.
10: Tohe tohe.
1: Tā ngutu ngutu.
10: He kutu kutu.
1: Tā ngutu ngutu.
10: Tā kutu kutu.
1: Ai te reo o ngai tau. Tū parara.
10: Tū parara.
1: Pū oi oi.
10: Pū hoi hoi.
1: Pū oi oi.
10: Pū oi oi.
6: Kabai.
1: Uru kā rai rai.
10: Hia rai.
1: Pai whenua.
10: Pai whakarua.
1: Tā kirikau.
10: Tā kirikau.
1: Pai whenua.
10: Pai whenua.
1: Uru kā rai rai.
10: Uru kā rai rai.
4: Whakapiti. Whakapiti. Aha ko he mahanga mea he. Kei te pai. Ko te wairua ngahau kei ka kitea.
6: Ko ai te rori rori ka. Hari ko ai tēnā koretaki.
4: Karawhio.
10: Mā nau hea.
1: Mā nau hea.
10: His nau hea. Waiora.
1: Waiora.
10: Whakaora. Whakaora.
1: Whakaora.
10: Pīki. Pīki.
1: Pihi.
10: Pīki.
1: Pīki te.
10: Oranga.
1: Oranga.
10: Mā mō iyo iyo. Mō iyo iyo.
1: Mō hiyo hiyo.
10: Teta. Whakamātūtū.
1: Whakamātūruturu.
10: Ai. Whakarauora.
1: Whakarauora.
10: Ua ua.
1: O rauora.
10: Ua ua.
1: Ua ua.
10: Kia ora. Hauora.
1: Hauora.
10: Tū hauora. Tū hauora.
1: Tū hauora.
10: Māwhē.
1: Māwhera.
10: Māwhē.
1: Māwhē.
10: Kia ora.
4: Kāwhē.
10: Whakahihiko.
7: Nōwhē.
10: Whakahihiko.
7: Nōwhē tēnei.
10: Whakahihiko.
1: Whakahihito.
10: Māro.
1: Pātero.
10: Māro.
4: Māro.
10: Māro.
4: Māro te pātero.
10: Māro.
1: Māro.
10: Māro. Ai, ko te tuki. Nā kupu katoa.
4: Wahine, wahine. I te tuki, engari, ehea kere ngā mei hapa i he rau atu nei.
10: Hei, hei, hei.
4: Hei, he hapa te hapa. Te taia.
7: No fair.
4: Kua noe, wawa, hoki mai a muri ake ngā tānga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wā. Nā reira, hoki mai ano. Kia koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
7: Hey.
4: Ai, kai te moe o kē koutou.
7: O mātou ietai wā.
4: Hoanau he mahi anau he tau tohe tohe te mahi e hoa mātou hea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha hea. Ka reno kia tau, whakahe whakai. Ka pai. Nā reira, kia kaha.
6: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai, ka pai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga, tū auriuri whai oio kia Taumau. Tā Tere McLeod, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a Aterea. Haere ake nei, ko Taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha.
10: Kau.
6: Hei. Ai, me whakai tātou.
10: Ai, whakai anau ki te whakaro. Whakai anau ki te
6: whakaro. Hei hono hono. Hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi wāwā i te moetanga. A wai rāne ia i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā a tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga. I te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta. Ka moe ātonoa, ka hungunu te araoa, te taitongarau whānui tonu, ka mau te hono.
11: Tā Tere.
6: Kei te pai mātana whānau e utu te mārena.
7: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te Taumau, ka mutu hea te moe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kōwai hei eke eke, mau kōwai hei mārena, mau kōwai hei moe mau. Kare Tere pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, koe ra hei hoa moe mā, mō. Nā reira, koe re, Taumau, hoa mō. Nā reira, ko ngā matu o te Taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe i tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa kia hora ki te ao. Moe ia tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha. Mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
6: au. Ka ringa mātua i te mōhio, ka rekoi te mōhio, Aterea. Ka rekoi te mōhio.
10: A tātou tamariki, ietahi wā he pōrangi. Nō reira, me ā ta whakarite i te tei huarahi pai. Kia ora i rātou i tēnei ao. Pēnei atareta. A tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare. Tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i ata taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i tētahi tangata.
6: Whakai.
10: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a taura, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. Ia nei tāore tautau e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea... ai, tērā.
7: Rūkahumai.
10: He mea pai tēnei, te Taumau. Me aru tātou i ngā tauira, a kuima, a koroma. Kua roa rātou. E mahi ana i tēnei, hei aha. Tēnā te whakaukati tēnā mai. Kia ora.
7: Tēnā koe, mana.
6: Ngā pai.
8: Wātai ki te whakahie ni.
6: Ai, whakahie ana nei. Ai.
7: Whakahie ana tātou.
10: Te mea pango.
8: Ko kore rawa e whakai ki... tira whakatanga me hoki mai te tēnei mea te Taumau. Ana, ki te pērā, ka tipu o tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Nē, ka re kore ka hoha.
10: Nā, ko... I te pērā i te Taumau.
8: I te ahara nei. Ki te, ki te pērā nātai. Ki te pērā, ana, ko tō whenua ka riro pia ki tāna tamaiti.
7: He pai tērā.
8: Ko o moni ka riri koe tōnu whānei.
7: E pai tērā.
6: Ko te mana, ko te mana te mea nei.
8: Ko tō katoa.
7: E pai pia tēnei mea te
6: tōnu. E mana te mea nei.
10: Te mana.
8: Te mana?
7: Nāna.
8: Ka riri katoa ki ai.
7: Kei te nape te mana.
11: Nā pai, ki ororo wā atu.
7: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
10: Kōrero e hoa, kōrero.
6: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
10: Ko tāku e tautuku ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. Tēnei kaupapa, kia whakahoki mai. Tēnā āhuatanga ko te Taumau. Titi take e tino whakai anau ki tēnā whakaro.
1: Ko te me he nui ngā momo mā wiwi haere ana i roto i tēnei ao me ka ai noi hōkwe ki te i tangata.
6: Ai, tēka.
1: Ai, tēte i tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tērā whakaro. He āhuatanga no tā wāhi. Ara un pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi ke atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga, kia mōhio au, ā, e haere ana, aku tātai ki hea, ana mā reira kā mōhio, ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou, hei iwi Māori. Kā rau pirangi ki te kūmea kia rō, nei ngā kōrero, no te mea i oti aku.
7: Nā me kua pau o kōrero.
1: Tēnā kōrero.
7: Nā me kua pau o kōrero.
9: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, e, kua tō te rā.
10: Ki tēnei mea. Tēnā kākariki.
9: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tī pakono au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tākue mea ana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
10: Taumau.
9: Kare kau. O te tauaro o te taumau. No reira e hoa mā. Me mea ko tākou te mea ana ko mātou, te, e, me taumau tātou, e kore pēr, putā tāhua mai tātou. No reira, ko tāku e mena whakamoia tēnā kaupapa e hoa mā. Ka mutu.
6: Ka mutu.
9: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te au, ki te whāwhā ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa.
12: He pai tēnei mea te whāwhā.
9: He pai kia tātou.
12: He pai hoki te sushi.
9: E horanei e te au. E tēnā tātou.
12: E tēnā tēnā koe tātou. Tāngwa.
7: Kimo, e ki nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre mata i te ki kia moe te takitini, kāre mata i te ki kia puta ki waho ki reira pere pere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei. Kei te ki noiho mātai, tukuna mātai tangata anua tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e ki nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te kotahi tau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taime i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He hō mai wēnei taonga nā te atu, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, ko re take noho nei.
12: Kaua ki tō tuahine.
10: Kaua ki tō tuahine.
6: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
9: Oh, tika.
6: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwha Suzi, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rau ake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua. Ngā āhuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mau tonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātai kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwha sushi, me Suzi. Me e te hea tu mea, no reira, hikina.
12: Nā reira e hika mā, me mutu ngā mahi whāwha i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwha i tētahi kaputi. Honoi, wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai, aku. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o ngā mahi tau tohe tohe e mihi ana ki a koutou, he te tīmanai ai. Nā reira, kai te tau ori te ngā mākai i tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoi anō, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohia tu kōwai te tangata kai ringa i tō kāri me he mea. He kai waiata, he kai whakāri, kia kaha ki te whakamahi, te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
6: Nā reira? He whakakitenga, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
12: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
6: te kore, he waka kitenga, kangaro te iwi. Te kore, waka kitenga, no ai te reria aho, he wahine
10: ko.
6: Kia ora tēnā.
10: Kete mohio ai. Kete mohio ai.
4: Te tere hoki.
10: Kete mohio ai.
4: Takata mohio hio.
6: Kete mohio
4: hio. Te rafu.
13: Oh, weh. Oh, I am.